Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

nu stormen har bedarrat och själen funnit frid. Ditt sista lätta andetag blev tystnad himmelsvit. Din sista strid är över nu och stum vår klagosång. Ett skepp styr ut.

ska du aldrig famnas mer i glädje och till tröst. Och aldrig mer ska längtans sång få sjunga i ditt bröst. Ett skepp styr ut och lämnar kvar till avsked dessa ord. Att älska och bli älskad är det största på vår jord.

Här är så vackert. Jag är ensam. Skönhet omger mig. Grå som sagan. Lyser som legender. Se själv, det är ju en tavla. Månen rör sig och bilarna. Men kom nu tillbaks till tavlan. Inga människor att tala om. Vissa hörs, jag är ensam. I fjärden ligger ett rike sjunkit. En kungahövding häver sig ur vattenbrynet, vilar sig bland strandbankstenar, ser sig omkring och fnyser. Han är ensam ibland ambulans, och det är ingen som vill se det. Ingen hör detta fjärran larm och buller. Det är arvtagarna som plaskar i kaffe och löser upp skorpor med ljuslösa glasstårtor. Ah, det värmer gott! I fjärran ligger det ett rike sänkt försjunket, som jag själv försjunker. Snart har kläderna torkat, snart går kung på torran land. Och jag är ensam. Snart far jag härifrån. Res snart.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Yeah!

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Jag går fort om en

Född på Karolinska, någon annan åkte ut på båt. På andra sidan gatan finns en kyrkogård. Men innan jag går över vägen, låt mig visa vad det lär.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Min älskling är som ett tomteblås, som ett tomteblås lätt antändlig. Hon brinner hett när hon sprakar loss. Min älskling är som ett tomteblås,

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej på er alla glada närradio-lyssnare och även ni som lyssnar på webben. Ja, nu är det midsommar. Glad midsommar på er. Det är väl en härlig tid. Och vädret verkar ju vara någorlunda gott även på midsommar. Det är, ja, det är över 20 grader varmt, 22 grader varmt eller vad det var. Och ljum vind var det. Men solen, den lyser faktiskt lite från sin frånvaro än, men jag tror nog att under dagen så kommer det fram. Det här är lite morgonmoln bara som är på himlen just nu. Ja, så ska vi se. Det ska vi ta och börja med att spela lite musik. Även nu lite vanligt. Jag börjar med midsommarlåt och jag tyckte det passade bra. Det är midsommarafton, det är det. Då är det ju sill och nubbe, ja du vet det där. Nu ska jag börja spela vanliga låtar, hade jag säga. The Sunday, The Summer heter den första låten här. Och det är Steve Lawrence som ska framföra den. Den kommer här nu, varsågod.

Ja, det där var The Sunday That Summer. Steve Lawrence var det som sjöng för oss där. Då ska vi ta någonting som heter Someone to Watch Over Me. Och det är Eddie Gordon och Lee Willy som framför den sången. Kommer här nu.

Someone to watch over me var det där. Nu ska vi ta ett två riktiga musiker som ska framföra tillsammans. Nej, det är faktiskt en trio, det är med Leon Hampton. Det är en skiva med Benny Goodman och Leon Hampton som ska framföra något som heter Exactly Like You. Det är ändå ingen sång där, utan det är en hel jazzskiva. Kom här.

Yeah, det var exakt Like You med Benny Goodmans trio och Leonard Hampton. Och där ser man hur fel man kan ha. Jag skulle förväxla det med en annan skiva som jag hade. Då ska vi se, då ska vi ta Kitty Callan. Och skivan heter It's Been a Long, Long Time.

Ja, it's been a long, long time, var det där. Nu ska vi ta en skiva som heter Amapola. Och som ni vet så är ju Benny Goodman min stora favorit. Och här är det Benny Goodman som ska spela Amapola. Varsågod.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september röstar på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tråkvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, där hörde vi ingen mindre än Ray Charles. Och skivan hette Come Rain or Come Shine. Ja, nu har vi spelat över en halvtimme och jag har inte talat om vem som spelar. Jo, det är Radio for You som spelar. Och programmet heter Min Musik. Det är jag, Kjell Karlsson, som sitter här och spelar min musik. Och det ska vi göra ungefär en timme till, för sen kommer Rotary in med sitt program. Så det var det sagt. Nu ska vi ta och fortsätta med Red Novaro och Mildred Balay. Och skivan heter A Cigarette and a Silhouette. Varsågod. Go there.

Ja, det där var A Cigarette and a Silhouette. Och Rhythm of War och Mildred Balay var det där. Nu ska vi ta en westernkille utav stora mått. En utav de största faktiskt, nämligen Willie Nelson. Och han ska framföra någonting som heter That's Life. Varsågod.

Ja, det där var Willie Nelson och skivan That's Life. Nu ska vi ta en skiva med Benny Goodman. Han känner alla trelleborgare till i alla fall, för han har ju haft sin orkester här och spelat ett par gånger. Men inte Benny Goodman själv, utan han, det var ju hans orkester. Då ska vi se, As Long As I Live. Det kan man ju fråga, eller säga. Här kommer den, varsågod.

Ja, det hörde ni att det var en live-inspelning där. Det var Benny Goodmans orkester som spelade As Long As I Live. Då ska vi ta en artist som heter Jerry Southern. Ten. Let's Fly Away heter skivan. Och den kommer här nu.

Ja, let's fly away. Vad är det där? Och vi ska fortsätta med kvinnlig sång. Nämn här gången är det Peggy Lee som ska framföra någonting för oss. Och det heter 10-10 Eyes. Den kommer nu. Varsågod.

Ja, den där Ice med Peggy Lee var där. Nu ska vi ta en manlig. Det står Vic Demon, och det måste vara en man. Linger Away. Heter Linger Away. Då ska vi höra på Vic Demon. Kommer här.

linger a while. Ja, det var Viktemon. Damon. Linger away heter skivan. Nu ska jag ta en riktigt skön låt här. The Fats Domino. Och låten heter Jambalaya. Här kommer Fats Domino.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det var en lång skiva där. Den heter It's It Sin To Tell A Lie. Och det var Gentlemen of Jazz som spelade där. Då ska vi ta någonting med Martha Tilton som heter I Walk Alone. Den är lite kortare.

Ja, det var Martha Tilton som framförde I Walk Alone. Nu ska vi ta en kille som heter Tex Beneke. Och han ska framföra någonting som heter You Blow Out the Flame. Och nu lägger vi på den. Kom här.

Ja, det där var Tex Beneke. You Blow Up The Flame heter skivan. Så ska vi ta en skiva med Red Novaro. Och skivan heter Says My Heart. Kommer här.

0: Ja, det där var Saves My Heart med Red Navarro. Nu ska jag ta faktiskt en svensk låt. Och det är Jerry Williams och The Boppers som ska framföra något som heter Who Gonna Follow Your Home. Jag tycker Jerry Williams var en skön artist. Här kommer han. Varsågod.
1: Who's gonna take you to the dance tonight? Who's gonna be the one to hold you tight?

Ja, det var Jerry Williams. Who's gonna follow you home? En Jerry Williams var en skön artist. Nu ska vi se, nu ska vi ta något som heter Spanish Eyes. Och det är Charlie Rich. Som vanligt, här kommer han.

0: Ja, Spanish Eyes var där med Charlie Rich. Då ska vi se, jag tror att det börjar lida mot hastigt mot slutet för mig för idag. Jag ska lägga på ett reklamblock först och så sen efter det så ska jag lägga på en skiva som heter Don't Get Around Much Anymore heter den, och det är Nat King Cole som ska spela den. Sen ska vi förstås lämna över till Rotary för deras sändning, den kommer efter oss. Så är det. Så är det inte mycket mer att säga. Jag önskar er alla en glad och skön midsommar. Och om ni vill så hörs vi igen nästa helg, eller nästa fredag. Så är det. Och jag ska väl försöka, jag kan väl för en gångs skull skicka en hälsning till Linköping till mina barn och barnbarn. Ha en trevlig midsommar, önskar jag. Då säger vi så. Hej så länge, så hörs vi nästa fredag.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till Mitt Mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
10: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror.
12: Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

sitter på däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet. Långt från land, men ändå så nära.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, god eftermiddag. Då är det Radio SMF som har startat sin sändning nu mellan 12 till 16.
1: Ja.
0: Idag är det den 19 juni och det är midsommarafton idag.
1: Det är det, ja.
0: Ja, vi har det Christian och René fram till 16.00.
1: Ja.
0: Sen har vi en sändning ikväll igen klockan 20.
1: Ja, då är det ju Jörgen och
0: Laila. Yeah. Laila och Jörgen tar hand om er.
1: Sitter de här och äter?
0: Ja. Nej. Vi har väl inte så mycket. Och
1: nej, det är bara att önsketimmen med Jörgen. Skriv ner 25 låtar. Breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231, 62, Trelleborg. Märk med önsketimmen. Och när ni har haft en önsketimme kan ni bara skicka in en ny. Ja, sen är det ju temakväll och nu på
0: det är på torsdag den 25.
1: Ja, då är det önsketimmen.
0: Mm.
1: Och vem är det?
0: Det är Sara Englund.
1: Det var det.
0: Som ska ha den.
1: Ja. Det var inte så mycket den idag.
0: Ja, den är. Alla de andra cirklar och bingo, det är uppehåll.
1: Det är uppehåll på allt.
0: Ja. Så idag är det den 19 juni.
1: Ja.
0: Vi ska sitta här och spela önskelåtar. Eftersom det är midsommarafton så tänkte vi öppna telefonen. Så ni får gå ut och hälsa.
1: Ja.
0: En gång per person.
1: Ja.
0: Så det är bra.
1: Mm.
0: Så på 0410
1: 43308 svarar Kristin i telefonen.
0: Ja, och till alla som har någonting att fira med Järmund och Görel och midsommarafton så spelar vi en jingle under tiden. Så kommer här en jingle. Vad säger

Ja, det var till alla som har någonting att fira denna dag som är sommarafton. Ja. Nästa låt jag spelar är Kamma till dig med Sannex. Den kommer.

0: Där fick ni höra Kammartirai med Sanex Orkester.
1: Jag kammar mig innan.
0: Jag tycker du ser lite rosig ut på det här ordet. Ja, telefonen är ledig och öppen till er som vill ringa och skicka midsommarhälsning.
1: Det är bra att ringa, jag sitter här och väntar.
0: Ja. Lasse Kristiansen, han vill höra Akta dig för svar med. Med Dönnes, kom här.

0: Ja, da fick ni höra mitt, nej. Akta dig för svår mor med Donne, så det var för Lasse. Ja, då ska vi spela för tutan.
1: Ja, hon hade en liten lapp.
0: Ja, hon hade det.
1: Ja, hon hälsar till Mona och Nils-Göran, Kent och Lena, Ulva och Bertil, Johnny Bedinge, Laila, Tyros i studion med nära och kära.
0: Ja, det tackar vi för. Och ja, så kan det gå när man tar ut fel skiva. Men ja, vi ska rätta till det. Så den kommer här midsommarafton med Lasse Stefans för att tutan. Varsågod.

Midsommarafton med Lasse Stefansson. Då ska vi spela för Micke Jönsson, hans debutör. Och han vill höra Två hjärtan gick i kras. Ja, då hoppas jag inte Micke det går kras för er. Den kommer här för er. Varsågod.

0: Ja, där fick ni höra två hjärtan i kraus med Donnes.
1: Det var ju från Jönsson.
0: Ja, det var det. Nu ska vi säga, har vi lilla Skurup med oss.
2: Ja, hallå René, nu ska du vara snäll för det är midsommar idag.
0: Ja, men jag är alltid snäll.
2: Du, det är när du säger på det.
0: Nej.
2: Då är alla snälla ju.
0: Ja, vi har problem här nu med Palomas, vi har ju Palomas.
2: Passa dig nu, nu har jag smått in min cykel så jag kan komma ner bra i öronpiverna.
0: Ja, kom nu.
2: Nej, men har du hittat den?
0: Nej, jag håller på att leta.
2: Nej, för så heter hon.
0: Jaha, ja.
2: För hon börjar och sjunger så, men det är inte säkert att det är så ju.
0: Nej.
2: Men ja, men du hittar mig någon gång.
0: Ja, säg.
1: Vi söker.
0: Om vi...
2: Ja, ska vi säga, nu ska jag inte vara så långdragen utan nu ska jag hälsa så det är fler som kan komma fram. För man får tänka med om position när man är framme och släppa fram med det man som ja. Också vill fram.
0: Ja.
2: Ska vi säga här, jag tar Leila Jörgen Järup, Britt-Marie Martin. Ulva Bertil, Bengt-Jan Magnusson, Gunvor Stig-Jörsjö, Monica och Jan-Inge, Pernilla Bjerne med syskon, Katie och Jan-Evert Örnahusen, Gunnel Gavin Höllviken, Marianne Järspannsjön, han är med. Nio va?
1: Nio, ja.
2: Vad sa du?
0: Nio.
1: Nio.
2: Tio, ja.
0: Ja, tio.
2: Var det nio?
0: Ja, jag hade inte räknat.
1: Nej, vad det är. Jag räknar snabbt så jag trodde var det ingen.
2: Nej, Christian, det var 10.
1: Det var 10 då. Ja, då missar jag en.
2: Ja, för jag är för så ärlig, det var 10 stycken.
0: Ja.
1: Ja, då missar jag.
2: Ja, så får jag hälsa till er två så får ni ta hem till era nära och kära och så ta det nu lugnt.
0: Ja, det ska vi göra.
1: Ja.
0: Det är samma till er.
2: Är det många låtar före?
0: Ja.
1: Två innan.
0: Två.
2: Ja, för den bästa låten blev naturligtvis min ju.
0: Ja, vi får se om vi hittar den.
2: Har du lust att bara bjuda så?
0: Ja, ska jag göra vad jag kan.
2: Ja, hej.
0: Hej. Ja, då ska vi spela för Susanne. Mm. Jag har inte stoppat i skivan. Så du får prata lite då.
1: Ja. Solen börjar komma och titta här ute.
0: Gör den?
1: Ja.
0: Du skulle säga så ledsen ut och röda.
1: Det gör det, ja.
0: Ja.
1: Ja. Så vi får nu. Det blir inget fint midsommarväder ser det ut som.
0: Ja, vi får hoppas på det. Ja. Och då ska vi se om vilka spelar för Susanne nu. Mm. En tid av stulen lycka med Lasse Stefans. De är bra.
1: Ja. Yeah.

0: Ja, där fick ni höra En tid av stulen lycka med Lasse Stefans. Och det var för Susanne.
1: Ja.
0: Nu ska vi till Öysta.
2: Mm. Kan ni?
0: Ja.
2: Välkomna hit.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ja.
2: Hoppas ni får en fin midsommar, afton.
0: Ja, ja, det får vi söka.
1: Är det fint väder i Öysta också?
2: Ja, det är, just nu är det inte sol, men det är varmt. Det är skönt. Det är sådär lagom en midsommarafton. Så det känns ju helt underbart efter de här kalla dagarna. Så är detta. Det är ju konstigt att det kan bli så bara för att det är midsommarafton. Men det är fint i Trelleborg också.
1: De har lovat lite regn imorgon.
2: Ja, det har de ju lovat. Åska också kanske. Men, men det tar vi imorgon. Nu tar vi detta idag.
0: Ja.
2: Först och främst så får ni en stor midsommarkram från oss.
0: Ja, vi kramar tillbaka till er.
2: Tack för det. Och sen gör vi så här att vi skickar en midsommarhelg, en glad midsommar till alla som brukar ringa till oss och som brukar hälsa till oss. Och alla som är medlemmar i radion och alla som håller på med radion, sändare och övrig personal runt omkring.
1: Mm.
2: Så blir det längst. Det får bli så här idag. För annars räcker inte fingrarna till. Men det blir bra. Då är vi nöjda med det. Och så får vi som sagt ha det jätteskönt. Så tar det så lugnt idag.
1: Ja, vi gör.
2: Det är bra.
0: Hej då. Gunvar Färm står på tur.
1: Ja, hon ska tända ett ljus. Är det ljust ute?
0: Ja, och sen är det en lapp.
1: Ja. Hon hälsar till alla jag känner. Och så till oss i studion. Önskar en glad midsommar.
0: Ja, detsamma till henne. Så kommer låten här.

undrar, är det bättre om jag glömmer? Och jag tvekar när jag närmar mig ditt hus.

Ja, där fick ni tändet ljus i fönstret med Skandinavia. Och det var för Gumbo Farm. Ja. Det ska vi. Se här. Vi ska spela för Göte. Men jag ska försöka efter. Det är inte så lätt att hitta den låttiteln. Den. Men en stjärna ska du få. När en stjärna faller. Det är så länge till dig. Är du inte nöjd så får du klaga. För jag ska försöka hitta den andra. Men det är inte lätt. Enligt låttitel. Den kommer här för dig nu. Palomas fantasten. Göte Larsen.

0: Ja, då fick du en extra låt också. När en stjärna faller och Elbjörn Marina med Palomas. Så jag kan inte hitta den låt eller titeln mitt inne i en låt. Så jag får forska på det.
1: Ja.
0: Då ska vi se här. Nu är det nästa, det är Ingrid Skurup. Hon ska höra Charlie Brown.
1: Nu, Göte, nu får du ta fram danska hjärnet.
0: Nu öppnar du dansa och lås nu riktigt med
1: Ingrid.
0: Ja, så hon får. Hon slipper dansa själv. Den kommer här för dig, Ingrid.
1: Yep.

0: Ja, då fick ni Charlie Brown med The Coverts. Var det på Ingrid Skurup? Ja, nu ska vi se. Hej.
1: Hej.
0: Hej.
1: Ja, hej sen. Det var länge sen.
0: Ja, det var det.
2: Ja, det var inte jag.
0: Nej, det var det inte.
1: Nej, det var det inte.
0: Nej.
1: Lite sen.
2: Ja.
1: Ja. Det är bra med.
0: Ja, det är bra. Mm.
1: Ni ska bort och äta, ja.
0: Ja.
2: Japp.
1: Ja. Okej, det är ju också.
0: Ja.
1: Mm. Ja, vi börjar.
0: Mm.
1: Vi tar er sen.
2: Det tackar vi för att få tillbaka till er, ja.
1: Gör ni det?
2: Ja då.
1: Sen tar vi Eva Buss och Sjögren.
2: Mm.
1: Toten med hjärt, Marianne med hjärt. Mona Nils Göran, Leila Bengt-Åke. Britt-Marie Martin, Ulla och Kalle. Ulva Bertil. Hur många var det? En, två, tre. 4, 5, 6, 8.
0: Mm.
2: Mm.
1: Kunde inte räkna det?
0: Nej.
2: Vi hann inte med det.
1: Ja. Nej, det tror jag nu. Vi tar Preben och så Anna Brown då.
0: Ja.
2: Mm.
1: Är ni nöjda nu då?
0: Nu är vi nöjda, ja.
2: Nu är vi nöjda, ja.
1: Ja. Kan ni hälsa dem när ni kommer ut?
0: Ja, gör vi.
2: Gör vi.
0: Ja. Ja. Hej.
1: Hej.
0: Ja, då ska vi spela för Monica. Öl, vin och vatten. Ja,
2: ja,
0: så det blir en blandning här då. Öl, vin och vatten.
2: Det är lite tidigt att dricka vin nu.
0: Ja, vi får vänta till kväll.
2: Ja.
0: Kom här.

0: Öl, vin och vatten med stripploss fick ni höra där. Ja, vi ska se här om vi har någon med oss på tråden. Ska vi se här.
1: Hallå.
0: Hallå Inger.
1: Håll med dig då.
0: Är det bra?
1: Ja, det är bra med mig också, men jag är bara lite trött.
0: Ja, så.
1: Ja, jag var ute igår och så kom jag inte sen klockan 10 igår kväll.
0: Åh, oh, är du ute och renar?
1: Nej, det var jag inte. Det var min lägenhet.
0: Ja.
1: Så jag ska snart få fint här i min lägenhet.
0: Mm.
2: Att du sill och potatis idag?
1: Ja, sån, jag vet inte vad det heter. Den är kall, den ska inte värma, sa hon.
0: Ja.
1: Jag tappade namnet på Citygross.
0: Ja.
1: Det var mycket folk idag med.
0: Ja, det var det igår också. Jag var där igår.
2: Jag jobbar där
1: tidigare. Men jag såg inte dig.
0: Jag smög.
1: Ja, du smög med hela. Ja. Jag var där på köttavdelning och fisk.
0: Ja.
1: Och det ska vi ha fest.
0: Ja.
1: Och så ska jag hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
1: Tack så mycket. Så hälsar jag Anna och vad heter han nu?
0: Christian,
2: ja.
1: Christian. Och hälsar jag din mor och far.
2: Ja, och vi hälsar.
1: Och så hälsar jag Anna som mor och far.
0: Ja, tackar.
1: Och alla dina syskon. Och så hälsar han igen sina syskon.
2: Tackar vi för.
0: Tackar Inger.
2: Skicka tillbaka till dig.
1: Varsågod. Och sen ska jag hälsa Britt-Marie Borsom och alla hennes barn. Och så hälsar jag Mats och tackar för hälsning jag fick igår och jag kom hem.
0: Ja.
1: Ja, och så Mats och vad heter hon nu, hans fru?
0: Birgit.
1: Ja, Birgit, och hälsar jag till henne. Och alla jag känner så har jag inte glömt någon.
0: Nej.
1: Så ja.
0: Ja, då får du ha det så bra Inger.
1: Och så hälsar du Eva och Bengt och alla hans barn. Och där är du med och Helene, gänget, kallar jag henne på när jag gick på Östergården.
0: Ja.
1: Då blir hon sur på mig.
0: Ja. Du får ha det så bra Inger. Trevlig midsommar.
1: Tack samma, jag ska ha det fint idag.
0: Så får du
1: jag ska bara ta bort den här fina blomman, jag är redo om den.
0: Får du ringa till dem ikväll, Jörgen och Laila?
1: Ja, vet jag, han ska sitta där.
2: Ja. Och så önskar den hudare till han, han gillar den.
1: Äta jordgubbar och vispgrädde.
0: Åh, vad gott, ja.
1: Jag köpte jag igår, men nu ska jag ha kaffegrädde till det jag ska ha nu till det fina.
0: Ja, då får du ha det så bra, Inger.
1: Ja, hälsa hem.
0: Ska jag göra, hej då.
1: Hej.
0: Jan Inge.
2: Ja.
0: Älskar förstå mig.
2: Ingdals.
0: Ja, det gör vi väl.
2: Det gör vi.

0: Ja, da fikk ni høre «Jeg elsker å forstå meg» med Engdahls. Hva er det? Vi skal se her, vi skal ta litt reklam. Eller postgjort, mener jeg.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Här där fick ni höra lite... Om man blir medlem av radion. Hej Fröbo.
2: Hej, hur var det med dig?
0: Jo, det är bra själv.
2: Jo, det kan knalla och gå.
0: Ja, det är det var skönt.
2: Ja, det är bäst sen.
0: Ja, det är det.
2: Ja, så att allting går rätt varje gång.
0: Ja, det gör det.
2: Ja, jag får börja hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
2: Tack. Hälsar först är ert sänder och tackar för allt fin ni gör för idag. Och sen tackar så mycket för alla kära hälsar som ni får. Och hälsar fram tillbaka. Och sen får ni stora bamsekramar från oss. Från Leo och Christian.
0: Ja. Ja, vi kramar tillbaka till er.
3: Det gör vi, ja.
2: Tack. Jag känner riktigt som det värmer.
0: Är du för krama Marianne för mig?
2: Ja, det ska jag göra. Ja, det ordnar sig. Sen fortsätter jag med låtarna. Anita i Lund. Lund och Stig. Monica Jan Inge, Ulva Bertil, Mona Nils-Göran, Britt-Marie Martin, Preben, Jolan och Elvort, Gunnar Gravin och Totta Njärs. Sen ska alla ha som har skickat med varma goda kramar till alla. Och speciellt ni som sen ska få stora varma kramar från oss.
0: Ja, tackar för det. Hälsa tillbaka till er.
2: Ska vi göra, ja. Så hörs en annan dag.
0: Ja, vi. Hej då.
2: Hej, hej, hej, hej.
0: Ja, då ska vi spela för...
3: Anders Green, vet du vad?
0: Ja.
3: Ja, vi säger här nu, alltså... Anneli och Sammy.
0: Mm.
3: Och så var det Gullvort och Carina. Ulva och Bertil, Monica och Ninge. Och Rolle med familj och tog oss till studien och skulle vara fällsöfru här av dig igen.
0: Skepp i natten med Göran Lindbergs.
3: Ja.
0: Den kommer här.
4: Jag möter dig om natten

0: Ja, då fick ni ett skepp i natten med
1: stjärnan.
0: Ja, ska vi se. Vi ska spela för Eva Jönsson. Akta dig för svärmor med Dunn. Dunnes. Ni kommer här.
1: Nej,

0: Varje natt och dag med Soundix Sverige. Och det var för Bengt, ja. Inger Nilsson, sommaren är kort, men det får bli med Thomas Ledin.
1: Ja.
0: För det är de enda som har gjort den. Och inte Lasse Börhagen. Men kommer han för dig.

0: Ja, der fik ni sommerakkord med Thomas Ledin. Og det var for Inger.
1: Ja.
0: Hej Gullan.
2: Hallå då.
0: Hej.
2: Inga snälla som ställer upp en afton.
0: Ja, vi är så snälla så.
1: Ja,
2: ja, ja, jag börjar med att hälsa till Marianne och Gert, Kerstin och Bosse, Tutan och Gert, Jörgen och Laila och Preben och Ingrid och Göte, Gunvor Stig och Laila Bengt-Åke och Ylva Bertel.
0: Ja. Ja.
2: Så tackar vi för alla hälsningar och hälsa tillbaka. Och sen önskar vi er alla, sända och alla en glad midsommar.
0: Ja,
2: och
0: det samma.
2: Ska ett stort tack för att ni är där.
0: Ja, så tack så mycket.
2: Och afton då.
0: Ja.
2: Tack ska ni ha.
0: Tack själv. Tack. Hej då.
1: Hej
0: då.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för Hjärt i Sjöbo.
1: Ja.
0: Du betyder så mycket för mig med Christer Peters.
1: Det är klart det gör.
0: Är ni på Marianne?
1: Mm.

0: Du betyder så mycket för mig med Christer Peters.
1: Ja, så det gör du.
0: Det var för hjärt. Marianne.
1: Ja.
0: Nej. Nu ska hon inte ha den i alla fall. Nu ska vi se.
1: Men vet var vindarna bär.
0: Ja, så vet hon det, var de bär hen.
1: Ja, just nu bär de rätt. Det ser fint ut.
0: Ja, till vi ska cykla hem.
1: Ja, det kommer.
0: Börjar det regna.
1: Ja.
0: Sen är det kört.
1: Men man
0: ja, för du köra först med paraply. Så kan jag komma sen.
1: Ja, kommer.
0: Ja. Ja, då får vi se om vi spelar lite på Marianne då.
1: Ja.
0: Sen kommer han med Liljas.
1: Mm.

0: Vem vet var vindarna bär med Lilja Silva från Marianne? Ja, ni får ringa in och önska och hälsa till en gång per med person, medlem. Kör vi på nu. Hej Preben.
1: Hallå du.
0: Hallå du.
1: Hur är läget?
0: Jo, det är bra.
1: Det är det, ja.
0: Ja.
1: Då får du ta hälsningar, du och Christian, ta hälsningar med hem till er respektive föräldrar på varsin sida.
0: Tackar för dig.
2: Skicka hem till dig, ja.
1: Ja, och sen så tar vi till Leila och Jörgen och sen tar till Leila och Bengt Åke, va?
0: Ja.
1: Eva och Bengt. Ullan och Elov. Inte det han heter?
0: Gullan och Elbert, ja.
1: Ja, hur många var nu det?
0: Fyra.
1: Fyra, ska jag säga. Då har vi... Jag säger Bertil och... Nej, Monica och Jan Inge.
0: Ja.
1: Då var det fem. Sen tackar jag för hälsningar om det jag får. Är det något att gratulera så skicka ut grattishälsningar också till de som har något att fira.
0: Ja.
2: Ja.
1: Då får vi se om jag återkommer.
0: Ja, vi kör med en gång. Först.
1: Ja, det är gott.
0: Ja, hej.
2: Hej.
0: Ja, då ska vi säga...
2: Det var Sivan, va?
0: Sivan, ja, hon ska ha.
2: Banjoboy.
0: Ja, och där är en lapp.
2: Det var det. Hon hälsar till Britt och Leif, Tutten och Gert i Skillinge, Michelle och Karin.
0: Ja, och Siv, du får ha det så bra. Banjo boy kommer här för dig.

0: Ja, da fikk ni höra ett litet trossaband med Rosemarie Stråle. Då ska vi spela för Elbert. Han vill höra Glöm aldrig bort ditt barndomshem med Elisabeth Lord. Och den kommer här för dig. Varsågod.
1: Här vill jag prata.

0: Jag glömmer aldrig bort ditt barndomshem, Elisabeth. Lår du det var på 11? Ja. Det var det. Mm. Vad ska vi spela nu?
1: Nu ska vi lyssna på din svärmor.
0: Hej svärmor.
2: Hej då, fru Sjögren. Vad är det med en sån dam idag?
0: Ja, det är bra.
2: Mm, det är bra här också. Mm, ja. Det kunde vara lite bättre väder, men annars är det bra.
0: Ja.
1: Och solen skiner här inne i Trelleborg.
2: Det gör hon där inne här. Det är ju fan möjligt här.
1: Men det är Beddingens strand.
2: Ja, yeah.
0: Det
2: är
0: luret här utan tid. Ja, det är alltid luret här.
2: Ja, vi bor på den luriga sidan.
1: Ja.
2: Så är det, ja. Ja, jag blev överraskad. Den är sänd idag. Så.
0: Ja, så.
2: Så är det.
0: Fick det bli idag?
2: Ja. Men jag får göra en liten hälsning idag. Men jag ska göra som en kort hälsning. Jag önskar alla medlemmar och sponsorer en glad midsommar. Och så ni får också ha en glad midsommar.
0: Med
2: era respektive och sådana grejer. Vad ni ska göra.
0: Ja.
1: Spela
2: så får det bli idag och så en kort hälsning idag.
0: Ja.
2: Så får ni ha det så bra.
1: Ni får ni också ha
2: en annan dag.
0: Så hälsa han chefen.
1: Och ta det lugnt med sillen. Ta det lugnt med sillen nu här.
2: Ja, vi ska ta Ja,
0: vi
2: ska ta
0: det
2: lugnt.
0: Ingen
2: fara.
0: Ja.
2: Så,
0: för
2: ni har
0: det
2: så trevligt idag.
0: Samma.
2: Hej då.
0: Ja, Preben vill höra.
1: Ja.
0: Den kostar sved med Björn och Kej. Den kommer här.

0: da fikk ni høre den kostersvedet Bjørn, ok? Ja, det er bra til å ringe en gang per medlem. Kjør vi på. Så alla får chansen idag när det är midsommarafton. Ja, då ska vi spela för Bengt Wigren. Så det är bra till...
1: Ja, han önskar alla en glad midsommar.
0: Ja, detsamma till han.
1: Ja.
0: Så kommer den stora dagen med vikingarna.

på. En kopp har visst en gång gått i kras, men hon tänker att det gör nog ingenting. Vi blir så få på mitt årliga kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer därifrån.

0: Ja, då fick ni ha en stora dagen med vikingarna. Och det var för Bengt Wigren.
1: Det var bara en.
0: Ja. Då ska vi se. Vi ska spela för Eva Sjögren. Midsommarnatt med Lars Kristoffs. Den kommer här.
1: Ja. Samma.

0: Ja, der fik den høre, hvor er du nu, Marianne? Mm. Med Lars Kristus. Vi ska stänga telefonen ett tag, vi ska hålla en liten paus.
1: Yep.
0: Men vi ska spela för Bosse Sjögren, det är väl bäst. Han har fått ett par
1: år. Han ska ha en sån gammal goding nu.
0: Ja. Green, green grass of home. Tom Jones, ska han ha det till sillen nu? Yeah. Hoppas du sparar då och stängt sill till mig.
1: Yeah. Är du snäll? Hon är sugen på sill här nu.
0: Kom här.

sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidssons Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och Säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja.
1: Då
0: har vi bytat sida.
1: Yeah.
0: Men ni som inte har ringt innan, ring nu. Och nu är det midsommar.
1: Yeah.
0: Och då har vi varit snälla och låt er ringa, önska en låt och hälsa. 5 stycken per person.
1: Och det är fortfarande de som inte har ringt.
0: Ja, änslig. Så de alla ska få chansen idag.
1: Det är midsommar, ska alla få chans.
0: Ja, vi ska spela för Bodil.
1: Yeah.
0: Hon hälsar till alla hon känner, till alla medlemmar. Önskar alla en trevlig midsommar.
1: Ja, hon vill höra Vinsero med Fredrik Kempe. Kommer.

0: Ja, han spelade ju Regnbågens Tro hette nöten, ja. Ja, och nu är det för
1: Anna. Vi ska spela för eller du ska inte mejla med luren.
0: Ja, oh, det har jag.
1: Ja, glöm han. Det går bra för att lära.
0: Hej Mats.
2: Jag har redan börjat glömma. Blir du så gammal nu, Kristian?
0: Ja, man börjar bli gammal.
2: Pauga mig.
0: Jaha, allt är bra med midsommarmåden.
2: Ja, jag tog dig i gäv och tog med midsommarmåden och då ska det bli grillat.
0: Oj, oj, oj.
2: Ja, heter fingerben heter det. Det är ungefär, det är större än kambein men lite mindre än reben.
0: Jaha.
2: Aha, det vet vad du som jobbar på Superteck.
0: Ja, ungefär vet inte vad det
2: är. Ja. Har vi inte sagt något namn här?
1: Nej, ingen reklam, tack.
2: Nej, ingen reklam.
0: Nej. Nej. Men den är låt, vi har bara två låtar med Bob Marley.
2: Nej.
1: Jo. Mm.
2: Ja. Har du någon med Lee Perry?
0: Deep.
2: Nu försvann han.
1: Ja, nu försvann han.
0: Vad skulle det vara? Deep Perry.
1: Han får ta något sånt. Som vi har. Ja. Mats ville hälsa lite då.
2: Ja, det vill han då.
1: Ja, det var bra.
0: Det är bra.
2: Ja. Yeah. Hej, klar. En sån dag som vi har.
1: Ja.
2: Ja. Tar vi Göte och Ingrid.
0: Ja.
2: Så tar vi han, Mr. Dennis man, Reben.
0: Ja. Yeah.
2: Och så tar vi Inger Backa. Så tar vi Ulva Bertil.
1: Ja.
0: Ja.
2: Och så tar vi Joakim LePedro, han får äta sin med sin mor.
0: Ja.
2: Ja. Hittar du låten och så? Är du den artisten, Lee Perry?
1: Han håller på att leta.
2: Ja.
0: Yeah. Men det är Lee Perry heter det.
2: Lee Perry heter han.
1: Ja. Yeah. Det kommer väl någonting till dig?
2: Mm. Ja, det gör det, men de har stackat på morgon så här utan att jag har dem är ju annorlunda som mat.
1: Ja, men du kan ha dem.
2: Ja, det är betrevligt att du tog på. Men lille Christian, han hittar något annat gott annars.
1: Ja.
0: Jag hittar någonting.
1: Ja.
2: Ja. Så gör vi.
1: Ja, vi.
2: Ha en bra och njut av kvällen.
1: Ja. Samma.
0: Samma.
2: Tack. Hej.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hej, då ska vi spela för Anna Braun nu.
0: Ja.
1: Hon vill hälsa till Eva Jönsson. Önska alla en trevlig midsommar. Ja, hon får det så bra, Anna Braun. Midsommarnatt. Då får du vänta till midsommar ikväll.
0: Ja.
1: Kom. Vi kommer ha med Lasse Stefans.

0: Ja, der spelade vi ju...
1: Ja, du kärlek det behöver.
0: Ja, det var det.
1: Då är det Claes. Han hälsar till oss två, till alla han känner, till önskar alla en trevlig midsommar.
0: Ja.

0: Ja, där spelade jag ju för klass och det var ju en midsommarafton på Råön. Ja. Med Rock Olga.
1: Match ska vi spela för nu.
0: Ja, då blir det Dire Straits.
1: Mm-hmm.
0: Med Salut och Swing. Det är bra att trycka ner med att lyssna nu.
1: Ja, kan du upp och dansa med Birgit.
0: Ja.

0: Ja, dan spelar vi format. Det var ju Dire Straits med The Salute of Swing. Hoppas du rockar nu, för det var bra att rocka den.
1: Ja, det får vi hoppas. Mm. Då ska vi spela för Algot Staffanstorp.
0: Ja.
1: Han hälsar till Jörgen och Leila, Göte och Ingrid, Mona och Nils-Göran, Jan och Gunn i Höllviken, Jan och Annette i Borrby. Till alla önskar han en trevlig midsommar. Och sen vill han höra när Skåne är som vackrast med Sten Stjernquist.
0: Ja, det är fortfarande sol, så den är välkommen.

0: No, skriver ned som backrest med Sten Sjönqvist. For alle går til Staffanstorp.
1: Nu er det Birgitta og...
0: Andersson i Tommelilla. Hun heser alle radiovenner en trevlig midsommar. Det samme til henne.
1: Ja, hun vil høre. Får jeg tale om at det der dig jeg har kjør med Ingemar Nordströms? Hun har.
0: Og telefonen er ledig til er som inte har ringt innan, ja, så går det bra.
1: Så alla får en chans att ringa nu när det är midsommar.
0: Ja, önskar en låt och hälsa till er.
1: Ja.

0: Där spelar jag lite till Görans.
1: Ja, nu ska vi spela för Lena och Kent uppe i Värmland.
0: Ja.
1: De hälsar till alla de känner, till alla sponsorer och alla. Tacka för alla hälsningar de får.
0: Mm.
1: Vi hälsar tillbaka till dem.
0: Mm.
1: Och Lena vill höra en glad turist. Ja, hon är nog en glad turist där uppe.
0: Ja, den kommer.

0: bei der Musik ab. Komm mal, die macht bei der Musik in New York, lieber wahnsinnig, jo. Das Gula Iba vom Mokko, jo.
1: Ja.
2: Ja, det var en glad turist det for Lena. Adrian, hun tror vi turist og vi två.
1: Ja. Nu ska vi ju spela lite pustiga, Jonna.
2: Ja, det får vi ha. Innan vi tar nästa.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
2: Ja, ni är så välkommen så till Radio SMF.
1: Och det är ju Christian och René.
2: En timme till.
1: Ja.
2: Sen har vi sändning ikväll igen. Och det är Jörgen och Leila som kommer ut och spelar. Ni får ringa.
1: Ja.
2: Ja du, Kent Ahlgren. Ska vi spela vår låt till dig?
1: Ja.
2: Alltså blir du så ledsen nu alltså. Too cold of home med Mark. She's not.
1: Come on.

0: Ja, då spelar vi för Gunnel i Höllviken.
1: Ja.
0: En afton vid middagen med Alf Reibertsson och Alfs mamma. Stella.
1: Ja. Ja. Är du klar?
0: Ja.
1: Kerstin Gren. Hon hälsar till alla medlemmar, alla hon känner, till oss i studion.
0: Vi tackar, vi skickar också till henne. Ja,
1: ja, vi önskar alla en trevlig midsommar.
0: Ja.
1: Only the lonely med Roy Orbison.

0: Ja, så kan det gå när man trycker på fel. Fel grejer.
1: Ja, fel knappar.
0: Ja, men låten kommer här igen och då blir det söker svar bland mina rötter. Det är ju med Dönnes. Kommer.

0: Ja, jag tror det var denna Mats du ville höra innan. Jag tror det var det han.
1: Ja. Nu har vi stängt telefonen för idag.
0: Ja.
1: Den öppnas 20.00. Mm. När Jörgen och Leila kommer.
0: Ja.
1: Hit.
0: Ska de äta med som åt här i studion?
1: Ja, vi ser nu. Jag har något gott just då. Vi väntar och ser.
0: Ja.
1: Så vi spelar lite musik till vi ska tacka av.
0: Ja, och nu här blir det Dönnes. Ett gulnat gammalt fotografi, och den kommer här.

0: Ja, där hörde vi ett gammalt gulnat fotografi med Donne, så mycket fin låt med dem.
1: Ja, det var de. Mm. Nu så tackar vi alla de som har ringt till oss nu mellan 12 och 16.
0: Det gör vi, har varit mycket trevligt idag. Ja,
1: ja. Mm. Och vi ska överlämna till Kerstin. Ta hand om er, spela bra musik, hoppas jag.
0: Ja.
1: Och jag.
0: Ja,
1: så SMF är tillbaka 20.00 med Jörgen och Laila.
0: Ring och bara
1: kommer du ta hand om er. Och du och jag kommer på söndag kväll igen.
0: Det gör vi, ja.
1: Så ni får ha en trevlig midsommar.
0: Det får ni ha, ja.
1: Och ta det lugnt med maten.
0: Ja, för nu ska vi ut och njuta i det fina vädret.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Så ha det bra.
0: Ha det bra.
1: Hej då.
0: Ha det bra, ja. Hej.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You. Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, god eftermiddag alla radiolyssnare och var ni än befinner er. Webbradiolyssnare eller analoga var ni än är i denna, som det ser ut nu, rätt så fina midsommarafton. Jag som heter Kerstin, jag ska försöka få jula fram till klockan 20.00 och då överlämnar jag stafettpinnarna och spakarna till Radio SMF. Och de ska fortsätta fram till midnatt. Jag ska först och främst skicka stort tack till Kjell Karlsson i förmiddag. Och sen var det René och Christian. Och nu får ni ta det lugnt. Tänk på. Ja, det kan bli en morgondag också. Och sen ska jag skicka stort tack till dig, Niklas. Du är en vän i nöden. Så är det. Det tror vi har dig. Då ska jag fortsätta här och köra lite blandat. Och jag ska faktiskt börja med lite nyare låtar. Men först och främst så är det så här. Att igår när jag var och handlade så träffade jag en lyssnare. Och du, Barbro, jag vet att du heter Barbro och att du bor uppe på Övre. Den här låten, den heter inte en månskensafton i Mexikoland. Den heter I Mexikoland med Thorleifs. Skriv det nu på din lapp så har du som kom ihåg. Men i texten så sjunger de en månskensnatt i Mexikoland. Och den kommer här för dig.

Ja, i Mexikoland med Thorleifs. Då fortsätter jag här med lite nytt. Det är Kontrast som kommer med en ny låt som heter Sommartida.

0: Du lyssnar på Radio for You 92,8.
1: Ja, det var kontrast med sommartid. Och Donnes har ju också släppt en ny singel. Har du sett på maken?

Jag har du sett på maken med Donnes. Då fortsätter vi här. Mikael Ahlgren har också varit i farten denna helgen. Älskar dig så.

Ja, det var nu. Låt mig Mick Ahlgrens älska dig så. Nu är det ju så här, vänner, att på måndag är det många som gör detsamma som Per Håkas. Och det är också en ny låt. Jag tror många gör det på måndag.

Ja, det var Per Håkans med 5 veckors semester. Och det är det säkert många som gör från och med på måndag. Jag för min del och många andra, vi har 52 veckor. Men vi har också varit på den halvan när det var man skulle planera sin sommarsemester. Nu ska jag spela en ny låt med Striplers. Sommaren och kärleken.

Ja, sommaren och kärleken med Striplers. Och du Kjetil, du är ju helt otrolig med dina trumstockar och som batterist och sjunger. Ja, så är det. Nu är det så här att Skjuts har också gett ut en ny låt som kom idag. Det är kanske en konstig text, men vadå? Aldrig i livet med Skjuts.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagare.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trokvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Ja, då fortsätter vi med musiken fram till 20.00. Den sista var Skjuts och Aldrig i livet. Ja, det var rätt klämmig låt faktiskt. Då fortsätter jag här med à la carte, Cotton Pills, Banana Airlines, You, Yes We Have No Bananas, Connie Francis, Yellow's Heart, David Harley, Thinking About Things, Erik Bovel, La Paloma, Frans Lambert, Blueberry Hill. Sen är det Gillis Brown, men jag ger mig inte på den texten för det franska. Henry Åland, All Away. Och sen har vi Ivo Robic, och det är också en konstig text. Men ni känner igen låtarna. Sen kommer faktiskt Jodelberger, Welcome to my world.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det var Ronny det med alla bunder decibels. Då fortsätter vi här med Axons barnatro. Bomats orkester, du vände mitt liv. Kontrast, spar dina tårar. Donnes, en sliten man. Elisas, California Blue. Fernandos, som en sommarvind. Grönvals, Limon Limonero. Holidays, ja det är semester. Ingemars, på festplatsen. Och Jan Svensson, aj, aj, aj.

Jämt när jag känt mig trött har du låtit mig få vila. Du har tänkt på dig själv i sista hand. Du har kommit till mig, du har satt dig vid min sida. Du har gett mig

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
12: Europcar.

Ja, det var Jan Svensson det, med Aj, aj, aj. Då fortsätter vi här med midsommarafton igen med Lars Kristers. Ja, jag för mig det infaller varje år. Sen kommer Mats Blad med 60-talsmedley. Nånes, ja, jag tror ingen behöver ha detta på sig ikväll. Nej, tror jag inte. The Long Coal Song. Och sen kommer att tänk vad lite det behövs. Ja, herregud Vincent, det är 1,5 år sedan jag träffade dig uppe i parken. Tiden går, vi med den. Och det är då Orient och Vincent. Elefantsången, Pierre Isaksson, som tyvärr inte finns med oss längre. Sen kommer Robert Nilssons orkester, Du och jag. Och då jag vet att de är och spelar på ett 100-årsjubileum uppe i norra Skåne in mot Halland till ikväll. Och, två av dem kommer från Blentarp, en från Svedala och en ifrån Malmö. Så det ska bli trevligt att träffa er framåt hösten någon gång. Sen kommer För sent ska syndaren vakna, Siv Malmqvist. Tack för alla kyssar, Torleifs. Och vikingarna, Liljor.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: De goda klassikerna till dagens hit. Det här är Radio for You.
1: Ge mig sa en elefant, en förklaring som är sant.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkra skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trokvägen 6.
9: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Ja, den sista låten var Liljor med Vikingarna. Och nu är klockan så mycket så nu tror jag det är många som har suttit och käkat nöjpotatis, sill, ägg, allt, jordgubbar. Så nu tror jag ni behöver upp och hoppa lite. Så då kör vi Come on home and sing the blues to daddy med Andy Lee Lang. What do you want to make those eyes all for me for, med The Black Devils? Pony Time, Chubby Checker, Needles and Pins, Del Shannon, Long Tall Sally, Elvis Presley, Marianne Framed, I Couldn't Get My Mind of You, med Gary Gotti, Help Me Out, The Hot Lips, och Blue Shoes med Echoes. Or Nobody Darling But Mine, Jerry Williams on the violins.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, det gör vi. Och då fortsätter vi här med Kent Ford and the Hep Jones Stampens med BB Burning Rock'n'Roll. Sen kommer Lee Rocker med Burning Lab. The Moleskine Band, ja, de gamla herrarna kan ni nu. You Never Can Tell. Nisse Hellberg och Peps Persson, MS Colinda. Ola and the Janglers, Runaway. Pericles, Vilken Fest. Ja, det blir ni var som i morgon bitti. Sen kommer The Rolling Cadillacs med The Twist Again, Status Quo, Young Pretender, och sen kommer Tony and the Tomcats med Sea Song.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Ja, sista låten ni fick höra det var Seasong. Nu får vi väl lugna ner oss lite den här midsommarafton. Nu är det så här att klockan 20.00 ska jag lämna över spakarna till Radio SMF på Strandgatan 20. Och de får ha en trevlig midsommarafton fram till midnatt eller hur länge de håller på att sända. Kanske till morgonbitti, man vet aldrig. I varje fall så ska ni känna hjärtligt välkomna ut i etern. Jörgen och Laila. Och ha en trevlig midsommar. Här uppe från Studiocentralen ger vi er detta och ha en trevlig kväll. Men ta inte för många.

Ja, det var två pina coladas det med Fernandos. Nu har ni exakt 23 minuter på er nere på Strandgatan, Laila och Jörgen, så ni hinner med att provsmaka. Men ta inte för många, det är en morgondag också. Ha en trevlig kväll, jag överlämnar 20.00. Imorgon bitti 7.30, då väcker Britt-Marie. Och hon håller på fram till klockan 11. Sen vet jag inte om det kommer någon mellan 11 och 12. Men mellan 12 och 1 kommer i alla fall Radio for You Country med Anders Avander. Och sen kommer Pierre. Och 16.00 kommer Ann-Margret och Lars. Och körs dansant fram till 20. Så att imorgon är det fullt ös hela tiden. Så nu tänkte jag att vi skulle ta det lite lugnt här fram till klockan 20. Jag börjar med Jodelbyrjor i en säng på hospitalet. Sen kommer Candice med Home Sweet Home. Och Mitt lilla sommarhus med Peter West. Och Klockornas klang med Rickard Rangvald. Jag ser hur långt jag hinner.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidssons Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: God afton, det er det Rode som er, så velkommen alle nær og webbråde lyssnar til vår andre sending. Hallå Leina.
1: Hallå Jørgen.
0: Vi ska skicka stort tack till Kerstin Lindell, jukeboxen på Radio Fjol. Önskar dig en fortsatt trevlig midsommar.
1: Ja, ute i det fina vädret.
0: Ja, varmt och gött, absolut. Kan vi inte klaga på.
1: Nej.
0: Så är det, ja. Vi tänkte vara här ikväll och så länge ni ringer, så slutar ni ringa vid tiden så packar vi oss hem.
1: Mm.
0: Men vi får se hur på hugget ni är då.
1: Ja.
0: Och vi skickar väl ett tack till Christian och René också.
1: Ja, de får väl ha lite mysigt, de skulle iväg ju.
0: Ja, ta lugnt, tänk på att det är amatörernas kväll.
1: Mm.
0: Hitta inte på massa skit.
1: Ja, men nu är det bara för medlemmar som får ringa. Ingenting
0: ja.
1: Annat.
0: Och gärna något sån här nykter också, det hade varit trevligt. Ja.
1: Helt snyggt,
0: ja. Ja. Ja, det går med läpparna, så ja. Det är jättebra.
1: Ja.
0: Så att vi ska inte skita så mycket mer, utan vi öppnar telefonen på 0410.
1: 43308.

0: Ja, det var primetime och det var ju Pierre och Jonas som sjöng där i primetime. Och det är en ny skiva vi har fått hit, nu kom sommaren.
1: Och den har ju kommit nu.
0: Ja, med buller och bunk, kan man säga.
1: Precis.
0: Hallå Inger. Hallå
2: kompis.
0: Hallå, hur är läget med damen idag? Är det bra?
2: Jo, det är bra. Jag har handlat midsommarmar och jag sa fint till din fru. Jag håller på att säga en påsk.
0: Påsk eller julamat? Ja. Ja, det är nästan samma, men inte riktigt. Det.
2: Nej, jag äter fisk och sen har jag ätit varmrätten senare. Och nu ska jag ha ätit bakelse och druckit kaffe, så ska jag bara ha vispgrädde och jordgubbar.
0: Ja, det är bra. Det är trevligt.
2: Ja, de var dyra jordgubbarna i år.
0: Ja, de är, det var inte så många. Det var ont om dem. Jag vet inte vad de kostade.
2: Jag
0: köpte
2: på Citykors och så sa jag, frågade jag, var ska pengarna gå sen? Det ska han ha som har sålt jordgubbarna till oss.
0: Ja, så är det ju. De får köpa dem ju. Absolut.
2: Och nu på potatis har jag ätit till oss idag.
0: Ja, det är gott.
2: Och så har jag kaffegrädde till dippa.
0: Jättegott.
2: Ja, det är gott med fisk.
0: Ja, visst är det det. Det är jättegott med sill.
2: Ja, det är gott.
0: Då står du där bra.
2: Jag hälsar till Epa Akka. De ska ha en trevlig påsk idag.
1: Nej, midsommar.
0: Ja, inte påsk.
2: Midsommar var det. Jag
0: sa fel. Vi kan inte skjuta fram.
2: Jag har inte ut och turnera när jag var ut och... På sitt första kyrkogården gör fint till mor och fars grav.
0: Ja.
2: Så kallade jag på hjälp. De skulle hjälpa mig att låsa lyktorna.
0: Ja.
2: Det gör de. Han tog mig i handen och så tackade han. Han sa sitt namn.
0: Ja, vad trevligt. Kul med lite hjälp.
2: Hon var liten, han var lång.
0: Ja. Det är bra när man får lite hjälp.
2: Det är bra. Man kan inte låsa dem.
0: Nej, det kan man inte göra. Det kan vara lite kämpa.
2: Och så hälsar jag er två, Laila och Jörgen.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka en stor hälsning till dig.
2: Du heter Laila och mig, Larsson.
1: Ja.
0: Yep.
2: Det har de satt i radion.
0: Ja.
2: Jag har hört dig flera gånger.
0: Ja, vad bra. Vad bra.
2: Ja, och så hälsar jag alla mina vänner här på Akka.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det var allt idag.
0: Det var allt. Då kommer Lasse Berghagen med detsamma då.
2: Det är bra.
0: Ja
1: så hörs vi.
2: Då kan jag dansa med dig, Jörgen.
0: Det kan du göra, men det är långt att springa. Men...
1: det får du ta en annan gång, Inger.
0: Ja.
2: Nej, jag går inte på dans. Jag bara skojar med han lite.
0: Ja, det blir jättebra.
2: Ja. Du får ha så bra.
0: Ja, detsamma.
1: Hejdå. Ja,
0: hejdå.
2: Hejdå.
0: Sträck ut din hand.
1: Lasse Berghagen.

0: Ja, och ingen av dem ska ställa sig bara ihåg, men sträck ut din hand.
1: Mm-hmm.
0: Den är levererad.
1: Det? Vad bra!
0: Om inte hon stängde radio.
1: Det tror jag inte. Det tror jag inte.
0: Hallå Susanne.
2: Ja, men god dag, Jörgen.
0: Men god dag, Susanne. Hur är läget? Är det bra?
2: Jo då.
0: Det låter jättebra i alla fall, ja.
2: Ja.
0: Härligt.
2: Tänk jag när jag ska passa på att ringa när hon la på luren.
0: Ja, det är bra. Jag menar, har vi tagit oss hit så är det bra att ni ringer ju. Det är jättebra ju. Sen förstår jag att det är många som inte är hemma, så att det är...
2: Ja, det är nog många som inte är hemma.
0: Men de kommer väl ramlande sen, vid tiotiden.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men jag tänkte ändå passa jag på nu.
0: Ja, det gjorde du helt rätt i.
2: Annars kommer jag aldrig fram.
0: Nej, det brukar vara lite sådär. Tjusan svejsan, sent.
2: Ja. Men jag har försökt.
0: Ja, det tror jag.
2: Men jag kommer aldrig fram.
0: Nej, jag kan tänka mig det.
2: Mm.
0: Så är det.
2: Så tänkte jag, nej, nu ska jag prova eftersom jag hörde att hon var först. Så tänkte jag, nej.
0: Jättebra. Jättebra.
2: Ja. Då ska jag försöka hälsa till 5 stycken då.
1: Varsågod.
2: Då ska vi Anita Lund. Bengt-Göran Magnusson. Preben. Mm. Ja. Maria har sitt sönder.
0: Ja.
2: Ja. Som en lillfinger förväntar på att jag ska säga.
0: Där är en som brukar hälsa jätteofta till dig, Susanne.
2: Ja, vem?
0: Bengt Göran Magnusson.
1: Det har hon sagt.
0: Det har hon sagt.
1: Det ja. Har hon sagt.
0: Ja, då så. Då.
2: Jag fick kanske då också att den har hälsat så många gånger.
0: Ja, ja precis. Ja. Jag tänkte.
2: Jag tar till Per Ringman.
0: Ja.
1: Det är väl lätt.
2: Då tar vi alla medlemmar, alla jag känner.
1: Ja.
2: Så får ni ta hem till er.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Susanne.
2: Jag önskar alla glad midsommar.
1: Det önskar vi dig också.
2: Jag har inte glömt det. För
0: nej, det var jättebra.
2: Ibland glömmer jag och hälsa till.
0: Ja, precis.
2: Det är men...
0: Ja, det är trevligt. Jättetrevligt. Då får du ha det så bra, Susanne. Precis, det får vara en ta vad den vill. Det var jättebra.
2: Ja, då.
1: Ha det så bra så hörs vi en annan dag.
2: Ja då gör vi en.
1: Hej.
0: Hej.
2: Hej.
0: Vi ska spela en låt med Stensson tänkte jag.
1: Okej.
0: Låt oss kasta loss. Vi är nära vannet.
1: Ja.

0: Strängsås Orkester, låt oss kasta loss. Hallå Mona.
1: Hej, har ni kastat loss idag?
0: Ja, det hade varit härligt. Det hade varit skönt i väder.
1: Ja. Ja, jag skulle säga det. Så att jag börjar att hälsa till er, våra midsommarkompisar.
2: Ja du, det tackar vi och skickar tillbaka till er.
0: Ja, precis. Ja,
1: tack för dig.
0: Nu fick vi höras idag ändå. Det är många år, ja, absolut.
1: Ja, men det har varit trevligt. Lite här och lite där.
0: Ja, mest där.
1: Ja, det har det varit.
0: Mina sommarskor minst, det är inte den som ni sa han ska ha?
1: Jo, jag tror det.
0: Ja, det heter den mina sommarskor minst. Ja, ja.
1: Ja, något i den stilen.
0: Ja, ja. Det är så, det hittar vi den ju. Ja. Ja,
1: hittar ni den?
0: Ja. Absolut.
1: Ja, det är bra.
0: Ja.
1: Ja, då är det ni Sjöran och jag som hälsar lite ikväll.
0: Ja, det är klart.
1: Och det är som jag sa, vi har börjat hälsa till er.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er, Mona.
1: Ja, tack. Och sen skickar vi en hälsning till alla som vi känner. Och jag både med radion och våra vänner på alla andra håll och kanter.
0: Ja. Precis,
1: och, ja, och så hoppas att de också har en bra midsommar som vi har.
0: Alla gånger, tror jag.
1: Och, ja, det tror jag också. Och sen så skickar vi en hälsning till alla andra som brukar hälsa till oss.
0: Ja.
1: Så är vi nöjda för kväll, så ha en fortsatt bra kväll, så hörs vi en annan dag.
0: Ja, detsamma.
2: Så hälsa.
0: Hälsa Karlsson, ja.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Ska vi spela för Susanne?
0: Ja, kan vi göra.
2: Fredagsblod med Perikles.

0: Fredagsbladet med Berichtet hade Susanne i Trelleborg önskat sig. Hallå min kompis.
1: Hallå,
0: Jörg. Hej, Jörg. Så går radion ända upp till Dalarö, tror du inte?
1: Ja, det gör den.
0: Åh, oh, då skrålar det och skränar det.
1: Ja,
0: ja.
1: Det
0: skrålar
1: inte här uppe.
0: Gör inte.
1: Det är skönt väder och sånt där.
0: Ja, det kan vi inte klaga på, va?
1: Är du med han som körde runt med bilen sist?
0: Ja.
1: Arjen.
0: Ja.
1: Han som sa att Trelleborg skulle vara utan reklam.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Kommer du ihåg han?
0: Nu kommer jag ihåg han, ja. Ja, precis, ja.
1: Han kom hit här och hälsade på oss nu.
0: Ja, vad trevligt. Ja, vad trevligt.
1: Ja.
0: Och det är bra med Andreas och allihopa där uppe, ja.
1: Ja, det är jättebra.
0: Härligt, härligt, härligt.
1: Ja, nu med denna kvällen har jag varit med min syster och hennes gubbe.
0: Ja, men det blev säkert jättebra.
1: Jag är jätteglad.
0: Ja, härligt. Det är kul. Ja. Absolut jättekul, ja.
2: Då har du ätit lite sill då?
1: Hur har sett ut för er när ni på sitta där en midsommar? Inte att dricka en snaps och en
0: nej, det är amatörernas kväll, det vet du. Proffsen dricker morgon. Ja, sill har vi ätit och potatis och gräddfil och alltihopa. Det har vi ätit och jordgubbar ska vi äta här. Men snapsen tar vi imorgon.
1: Ja, det tar vi
0: ju bort. Ja, det går efter klockan 12, så det är inga problem.
1: Ja, ja.
0: Ja, härligt.
2: Ska Andreas hälsa lite?
1: Ja, om jag får.
0: Ja, det får du. Det är bara för det är midsommarafton, alltså har aldrig fått.
1: Hur gör du med bomparna? Har han hittat fågeln?
0: Nej, det är nu. Den är lever nu.
1: Okay.
0: Trist nog. Ja, de har det jätte...
1: Jag hoppas att han tar det som en kråga och tugga upp den.
0: Ja, jag tror inte han tuggar den, men han kan inte klippa den i alla fall.
1: Ja.
0: Så kan han ligga där och se hur han tittar på den.
1: Ja, nej, jag går inte åt det. Jag har tuggat.
0: Ja, nej, de har det jättebra. De har åse och svalt och skönt. De ser vad gott nu.
1: Och jag hälsar till er två och ni tar...
2: Det tackar vi för skickat upp till alla er i Dalaryd.
0: Ja.
1: Tack så mycket. Och så hälsar jag till min syster Janne och han som kom nu precis, Arjon,
0: ja.
1: Ja. Och så tar jag han bolle.
2: Ja.
0: Ja.
1: Och man mår bra efter detta firande.
2: Ja, han säkert.
0: Ja, oh, klockan 8 på kvällen. Han är ju hoppas att han mår bra. Annars har det varit hårt. Annars har det varit hårt.
1: Ja. Och så tar vi Jocke G. Pedals.
2: Ja.
0: Ja.
1: Långt upp i djupare Småland.
0: Ja, precis.
2: I Nybro.
1: Ja, och det är långt upp i Småland. Det är långt ifrån Eksjö.
2: Ja.
1: Och så... hur många är kvar?
2: Du har två kvar.
1: Två kvar. Och så tar jag... Alla i delar som inte är medlemmar av detta. Jag hoppas att de...
2: Ja.
1: Och så tar jag hela Europa.
2: Sådär.
0: Det är jättebra. Vi skickar en bamsehälsning till allihopa där uppe.
1: Tack så mycket.
0: Ge den systern kram från oss.
1: Ja, de hör det.
0: Ja.
2: Så hörs vi senare då.
1: Ja, det gör vi.
2: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej då. Då ska vi spela för Nils-Göran. Eller vi ska ha Mona först.
0: Ja, skit i vi tar Mona först. Den är mer strulig den.
2: Midsommarkväll med Stens.

kassettband. Vad är det? Vad det finns här i det? Midsommarkväll och det var Steins och det var Pelle som sjöng den och det var spelade för Mona. Så hur många år där kassettbandet håller, fru Karlsson, det vet man aldrig. Vi ska spela för ni köran i Mina sommarskor minns med Sven Ingvars.

0: Svenning vars mina sommar ska jag minns. Och det spelar för Nils-Göran Karlsson. Hallå Preben.
1: Hallå Jörgen. Trevlig midsommar till er. Trevligt att ni ställer upp på ja. Sundsbredda.
0: Yes. Ja, detsamma. Absolut. Vi gör det för våra medlemmar.
1: Ja, ni får ta med hälsningar med hem till er barn och brudar.
0: Ja, ska vi göra. Ska vi göra.
1: Jag gör så att jag tar en snabb hälsning till alla sändare, nya som gamla sponsorer och alla medlemmar.
0: Ja.
1: Jag tar med alla så får vi se om jag kommer en gång till sig.
2: Du är så välkommen så.
0: Ja, absolut.
1: Då får ni ha det så gott så länge.
2: Detsamma.
0: Var rädd om dig.
1: Ja då, hej då.
2: Hej då. Midsommarnatt med Lars Kristoffs.

0: Midsommarnatt, Lars Kristers framförden till lilla Andreas, den lilla pojken från Delaröjd.
1: Det, yeah.
0: Hallå Anita.
2: Skål på dig.
0: Skål. Är det vatten? Är det vatten eller?
2: Ja, precis, precis.
0: Ja, det dricker jag också. Det är jättegott.
2: Det är faktiskt gott. Jag brukar droppa ett par lite citron i och så sätter jag in en kanna vatten i kylen.
0: Ja, det blir jättegott för då är det...
2: Ja, det är
0: faktiskt. Då
2: är det godast att dricka egentligen.
0: Ja, ja, visst. Man dricker man en massa annat.
2: Det gör man inte så mycket om. Det är klart att kan man gott ibland och ta en snabbskum, men...
0: Ja,
2: det
0: men
2: det
0: kan
2: gå utan.
0: Ja, det går utan också, så det är inga problem.
2: Ja, det är bättre att kunna sitta och ha huvudet upp och benen ner.
0: Ja, det är lite lättare om man säger så.
2: Ja, precis, precis.
0: Ja.
2: Så är det.
0: Så är det,
2: ja. Ja, då tackar jag ju er för att ni vill sitta där och roa oss en sån här midsommaraftonskväll.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig.
0: Ja, det gör vi så gärna.
2: En jättestor kram.
0: Ja,
1: ja.
0: Tackar.
2: Och sen så hälsar jag lite vidare till Ylva och Bertil, Jan Inge och Monica, Kerstin och Bosse, Ann-Kristin i Svedala och Gunnel Gredin.
0: Ja.
2: Så får vi se hur många som är hemma nu som ringer.
0: Ja, vi får se om vi kan trimma på dem lite.
2: Ja, är det inte bingo oss ikväll?
0: Jo, ja, det är det som...
2: Ja, jag tror faktiskt
0: vi skulle börja
2: väldigt länge idag.
0: Vi skulle börjat efter bingo, det hade varit lättare.
2: Ja,
0: ja, vi ska
2: ja,
0: nog.
2: Ni får sitta där så länge, det är någon som vill höra av sig.
0: Ja, precis. Det kan hända, de poppar hem sig vid 9-10-tiden, så att det vet man
2: inte. Ja, ja. Ja, ja, vi får se vilket, men ni ska inte bara sitta där och ha alldeles och tråkigt.
0: Just. Nej, vi ska nog leva upp det.
2: Ja, ni får på dansa nu när ni, i den här valsen.
0: Ja, precis, vals var det, ja.
2: Som ni pignar till.
0: Ja.
2: Så. Ja, men ni får ha det jättegott. Och även alla som sitter och lyssnar.
0: Ja, detsamma, så hörs vi kanske igen.
2: Ja, det gör vi säkert.
0: Hej
1: då.
2: Ha det
1: samma, hej då.
2: Hej, hej, hej.
1: Frukostklubben med Sigge Först.
0: Ja, den är fin, inte den lång, men den kommer här.

morgon, god morgon. Kom du hem sent i natt, god morgon. Förlåt att vi stör. För promenaden kom nu alla rubb och stubb. Så sjunger vi en liten sång i våran frukostklubb. God morgon, god morgon. Eten ska bära fram en hälsning.

Ja, då spelar vi fan. Preben, han fick göra frukostklubben och sen blev det en dansen går på Svinsta själv. Vi ska spela för Anita. Drömmen om elen med Tommy Körberg.

0: komme ich herbei, spiller vi fan eit av drømmen om Eilin. Velsen. Hallo, Larsen.
1: Hallo, Larsen.
0: Hei,
1: ja. Ja, jeg bare, jeg skulle ikke være unøtt, og jeg skulle ikke være en av landene jeg ringer.
0: Men du løser rødt over alt av blinket, og jeg vet ikke hva det det noe som ikke stemmer, så høyt har den alle gått.
1: Jeg kan si som sier, om jeg skal blåse, så sier han på noe som er innbara.
0: Ja, ja, men rødt er det, faen.
1: Det ikke rødt,
0: tror jeg. Ja, det bra med her, da.
1: Ja, det jättefint mål. Så vi har faktiskt grillat idag. Jag går ut och sidor på en torta och sånt.
0: Du är lite bakvänd, så man, du kan aldrig hålla till dig så hur du ska vara, eller?
1: Nej, nej, men jag fick in pengar till dig som jag lajvar dig.
0: Ja, så? Ja, jag har inte hört någonting om mig nu, men ja.
1: Du fick 25 kronor till porto.
0: Det är ju dåligt.
1: Så blir en hundralapp till fejka.
0: Ja, ja, ja. Trevligt, trevligt.
1: Ja,
0: för
1: jösen,
0: men
1: jag tänker på
0: er alltid. Ja, det är bra. Vi ställer upp så mycket vi kan.
1: Ja, det var som jag sa till gumman att man skulle ha haft miljoner. Jag hade köpt en fläkt, en sån här riktig ventilationsfläkt.
0: Ja, den kostar inte miljoner.
1: Nej, nej, jag
0: vill
1: vinna mycket pengar.
0: Ja, ja, det vill alla göra.
1: Ja.
0: Det vill alla göra.
1: Men en bra sån fläkt, vad den kostar ju?
0: Ja, 25-30 tusen och 40 kanske, jag vet inte.
1: Ja, du är bara närmare, det är precis nämnda.
0: Ja, precis, ja.
1: Mm. Det är de stora som väger med en och halv meter breda och nästan 2 meter höga.
0: Ja, precis, precis.
1: Ja, de kostar 68 tusen.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Är som hittat.
1: Nej, som hittat. Där har jag gärna bjudit på mig och vunnit pengar till.
0: Ja, det hade varit trevligt, absolut.
1: Ja. Jag tycker att de sitter här i den lokalen i värmen.
0: Hundarna har det bättre, de har 21 grader och avsen på. De sover säkert som grisarna efter de var ute i den värmen.
1: Ja, de öppnar inte dörren längre, sa du.
0: Nej, det gör de inte, det är svårt.
2: Öppna dörren, grinden menar du, för vi hade grind.
0: Ja, det var en grind, ja.
2: Nu har han stänger han dörren på kvällen när vi går och lägger oss. Den öppnar de inte.
1: Nej, det är bra.
0: Du kan tro att jag får en blick sån som kan döda.
1: Ja, det kan
0: vad
1: jag
0: gör
1: jag
0: du nu? Ja. La, så
1: ja,
0: är
1: det. Ja,
0: ja.
1: Jag ska inte komma och säga, men jag ska faktiskt skicka iväg någon hälsning i alla fall.
0: Ja, det är klart. Vad ser du?
1: Ja, då tar vi han med Algarn. Jan och Annette.
0: Han är i Halmstad idag.
1: Är han
0: uppe hos Pågen
1: eller?
0: Ja, husvagnen på campingen, ja.
2: Ja, ja, de skulle vara där 14 dagar.
0: Ja.
1: Ja, ja. Men har han inte hans rekt där uppe då?
2: Jo, son. Han har 2 söner där uppe.
1: Ja, jag är för mig det ju.
2: Ja, som har.
0: Snart har han kanske 3 om han ska vara där 14 dagar.
1: Ja, ja. Det
0: är bara
1: han.
0: Ja. Ja.
1: Ja, ja. Så tar vi Ylva och Bertil.
0: Ja.
1: Så tar vi Lilla Inger. Så tar vi Joakim de Peter. Och så får jag faktiskt ta till han Johan i Harlös. Han som inte kommer att lösa från Steve. Det här så kallar jag hjälpa på mig.
0: Ja. Har du målat han ordentligt?
1: Ja, vi ska snart göra en big
0: day. Ja, precis.
1: Ja. Så har vi sig någon glömma.
0: Det gör vi, ja. Ha det gott.
1: Ja, samma.
2: Hej.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, vi ska nu göra Jörgen och Leila fram till Telefonen är tyst. Vi ska spela för han, Mats.
2: Ja, ska vi inte ta Preben?
0: Preben, det har jag missat.
2: Det är valfri.
0: Ja, det kvittar för jag har inte tagit fram någonting. Så det är
2: då tar vi Mats först.
0: Men alltså, valfri. Alltså, han kan ju få en låt med Kien också länge.
2: Ja.
0: Absolut.
2: Och då hälsar han till oss. Och han hälsar till Monica, Jan Inge, Kerstin och Busse, René och Christian, Ylva och Bertil, Rollo och Camilla.
0: Ja, vad trevligt. Ja. Och då ska han få ha Kinox, ett av de sätt jag åtrar dig på.

0: Ett av dem sätt jag åtrådar på min kin och spelar vi för preben med Nicky Tossi.
1: Ja, yeah, men den är fin.
0: Ja, visst är den det. Hallå Ulva.
2: Hej vännen, och ja, allt är väl med dig också?
0: Absolut, jättebra. Själv också?
2: Ja, ja då det är det. Det går sin gilla gång.
0: Ja, så
2: och
0: är det.
2: Och vi äter, vi dricker och vi umgås ja, och vi har det trevligt överallt ju. Så det, är det.
0: Kan man inte ha det bättre?
2: Nej, det kan man knappt. Nej. Och så ringer man ju till er, kära människor. Det är ju pricken över i.
0: Ja, vad trevligt, trevligt.
2: Ja, och så är det Bertil och jag som vill tacka er båda. För ni sitter där den här underbara kvällen. Och ja, gör det så...
0: Tack själv.
2: Och gör det så fint i oss. Och så grattar vi alla som har något att fira och tackar för hälsningar. Och alla ska ha en glad midsommar och vara reda om varandra. Och alla ska ha det gott. Och så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne Hjärt i Sjöbo, Lena Hans Hemmenbro, Gullan och Elva, Kerstin och Bussi i Oxie, Eva, Bent och Patrik Jönsson med familjen, Preben, Rolf Svensson, Lilla Hjärtat med make i Vellinge och Gunnel Gavin. Så hade jag tänkt att Bodil Lövenlid ska sjunga för Anita i Lund.
0: Ja.
2: Ja, så var det hela. Vi ringer någon gång till ikväll så.
1: Ni är så välkomna så.
0: Ja, absolut.
2: Ja, hälsa Bertil. Båda. Hej då så länge.
0: Hej då.
2: Hej då.
1: Ska vi spela för Mats nu?
0: Ja, nu är det så att Birgit måste ha de renaste fönstren i hela huvudet.
1: Okej.
0: Ja, för han är ju If I Were a Carpenter med Kristina Lindberg och så är det han, Tommy Wiart.
1: Ah.

0: Ja, då spelar vi för Mats och Kristina Lindberg och Tommy Weigert med If I Were a Carpenter. Engelska. Inte lätt.
1: Nej.
0: Hallå Britt-Maj.
2: Hej Jörgen och Leila.
1: Hallå.
0: Hallå, ja.
2: Hej.
0: Och ni har varit ute i det fina vädret idag, ja?
2: Ja då. Jag och så Anita och Kent. Ja. Jag har varit i smyg idag.
0: Vad trevligt. Trevligt.
2: Ja, det är det.
0: Skönt att komma dit där.
2: Midsommarfest. Martin och dem ju så.
0: Ja,
2: har
0: ja.
2: Varit där,
0: ja, precis. Ja. Men där luftade väl lite, så var det rätt skönt när det var varmt.
2: Det var skönt där ute, ja.
0: Ja, precis. Ja. Härligt.
2: Ja, då var det lite hälsningar ikväll.
1: Varsågod.
2: Det är Martin och jag som skulle hälsa. Så vi börjar att hälsa till er som sitter och sänder. Tackar för ett bra program.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Martin.
2: Ja, tack ska ni ha. Så får ni ta hälsning med hem till hela familjen och hundarna.
1: Det lovar vi ska göra. Vi tackar så mycket.
2: Ja då. Och sen fortsätter vi då hälsa till Christer, Gunnel Grevin, Anita och Kent, Birgitta och Håken, Jonas och Bengt, Marianne och Gert Palm, Ulva och Bertil, Inger på Acke, Joakim, Stefan.
1: Ja.
0: Ja.
2: Tackar vi för hälsningar och så hälsar tillbaka till alla. Och sen så får alla ha en trevlig midsommar.
0: Ja, detsamma till er. Nej, så ha.
2: Ja då, tack ska ni ha. Det ska vi ha, ja.
0: Så hörs vi en annan dag.
1: Ja, det gör vi.
2: Ja då.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej.
1: Ska vi spela för Bertil?
0: Ja, kan vi göra.
1: 7 Days med Larry Finnegan.

0: Seven Days. Och den spelar vi för Bertil med Larry Finnegan. Hallå Anita.
1: Hallå igen, lilla dig.
0: Hallå, hallå.
1: Ja, nu ligger man på här.
0: Ja, nu har de kommit igång riktigt.
1: Ja, ja, jag tycker faktiskt som ringer flitigt nu. Så
0: mycket att, flitigt, ja, det är kul.
1: Ja, men det är jättekul.
0: Ja, absolut.
1: Och då får ju ni vara så jättestor midsommarkram till.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Anita.
0: Ja,
1: ja, tack för det. Och sen hälsar jag lite vidare till Preben, Susanne Jönsson, Sonja Ilund, Tuttan och Gert och Mona och Nils-Göran.
0: Ja.
2: Ja.
1: Och så får vi se, så kommer jag till tredje gång också.
0: Ja,
2: du är så välkommen.
0: Välkommen, ja, absolut.
1: Jag sitter och väntar in lite och ser om de är flitiga till att ringa.
0: Ja, precis. Nej, det är ingen brådska ju.
1: Nej, så är det ju.
0: Ja.
1: Annars har man ju inget kvar till sen ju.
0: Nej, då har man klippt allt i början så får man inte mer sen. Nej,
1: precis. Nej då, nej, men man passar på när det passar sig. Så.
0: Ja, det blir jättebra.
1: Det är
0: du är välkommen.
2: Det är riktigt
0: gott. Detsamma.
1: Och förresten, jag skulle skänka den här låten till Ylva naturligtvis.
0: Ja, det blir bra.
1: Så hon och Bertil kan hoppa på stöffa omkring lite.
0: Ja, precis.
1: Om nu inte Bertil har fått för mycket redan i benen.
0: Ja, det vet man inte, för det är både ut och drack och ut. Det beror på vad han har druckit, men ja.
1: Ja, ja, precis. Ja, ja, det går nog bra för dem, det tror jag.
0: Det gör du säkert, ja. Vi hörs
1: ja, igen. Ja, det riktigt gott.
0: Detsamma.
1: Hej, hej.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, vi ska spela för Ylva.
2: En riktig vän med Bodil Hovenlid.
0: Det gick ut till Anita Lund.
2: Ja.

0: Det er en rigtig ven, Bødel Høvenlid, og det var Ylva som skickade den til Anita. Hallå Preben.
1: Ja, hallå, ja. Jag får ni ta en hälsning med hem till er och barn.
0: Ja, det tackar vi för. Skicka in till dig.
1: Ja, ja. Guldkort och sen på...
0: Ja, det går undan.
1: Jag vet inte fan vad det är. Det är väl värmen man inte tål.
0: Nej, det blir så häftigt. Det är inte så länge sedan det var svinkolt i vickan. Nu är det 30 grader varmt. Så att det kan vara så. Så dricker man för lite.
1: Ja, det gör mycket puss här.
0: Ja. Det gör det.
1: Jag ska fortsätta med Anita i Lund, Ann-Kristin i Svedala och Birgit på Ängen.
0: Ja.
1: Susanne i Trelleborg. Är det en Susanne i Malmö också? Va?
0: Ja, helt rätt.
1: Då var det fem stycken.
0: Då var det fem stycken, ja.
1: Ja. Sen tackar jag för allt vad ni ställer upp och gör när jag tycker precis innan ni kör hem.
0: Ja, det ska vi göra.
1: Då hörs vi en annan gång.
0: Det gör vi, ja. Ha det gott.
1: Ha det. Samma.
0: Hej. Vi ska spela för Martin. Han ska vara kärla där med Vingaboys.

0: Sjælala med Vingaborg spiller vi for Martin Borgstrøm. Hallo Mikke.
1: Hallo Jørgen.
0: Hvor er det kille med en sånn mann? Er det bra?
1: Jo, det er bra. Hvor er det med en sånn kille?
0: Det er jättebra.
1: Det er bedre.
0: Ja, det er bedre. Det har jeg misset.
1: Har du ätit sil og jordgubbar nu?
0: Har du ätit jordgubbarna? De er snart på gang.
1: Ja, jeg har ätit sil og sånt har jeg gjort her igjen.
0: Ja, herlig.
1: Jeg har ätit alt mulig, og vi har proppmister nu.
0: Ja, det blir man. Det blir man.
1: Og det har vært fint, var det? Det har fælt det var mulig, det har vært riktig skjønt idag.
0: Ja, ja. Visst, det var jätteherligt, ja.
1: Mm.
0: Absolut.
1: Ja, men jag tänkte bara hälsa nu.
0: Varsågod.
1: För önskar jag dig, Jörgen och Leila och hela familjen och vovarna en riktigt fortsatt glad midsommar.
2: Det önskar vi er två också.
0: Ja, absolut.
1: Tack så mycket. Och så hälsar till min älskade Susanne, Preven, Göte och Ingrid, Bea med familj, Ann-Kristin i Sverige. Och så önskar jag alla jag hälsar till en riktigt glad midsommar.
0: Ja, ja. Det blir vara bra.
1: Så är det bra och så får ni köra försiktigt hem.
2: Ja, det ska vi.
0: Ni ska också vara rädda om mig.
2: Ja, vi.
0: Det gör vi, ja.
1: Hej då.
2: Hej då. Britt-Marie.
0: Ja.
2: Midsommarafton med Lasse Stefans.

0: Ja, där kommer en låt med Leif Blom som heter Ensam igen. Nej, vi är inte ensamma. Och innan var det för Britt-Marie Midsommarafton med Lasse Stefans. Ska Larsson hitta den här bordet om ni undrar vad det är. Hallå, Ann-Kristin.
1: Nej, men god dag, Jörgen. Välkommen till oss.
0: Ja, jag tackar. Bugar och bockar.
1: Ja, och vad roligt att höra er att ni sitter där nere en midsommarafton. Ni ska ha ett stort beröm.
0: Ja, det är bra. Länge sedan vi gjorde det, men vi har gjort det någon annan gång. Men det är länge sedan.
1: Ja, men nej, ni ska ha ett stort, stort beröm. För att, ja, det är jätteroligt liksom.
0: Ja, vad trevligt.
1: Så man kan höra på det. Men jag tänkte, nej, jag har ju inte hållit på och suttit hela tiden och ringt. Jag har ju gått och plockat donan och så.
0: Ja,
1: men så
0: ja,
1: tänkte
0: ja.
1: Jag, kommer jag inte fram nu så får jag höra när ni går och dricker kaffe. För då brukar det ibland hända någonting.
0: Ja, precis.
1: Ja, och det blir nog många som... som kommer till att ringa, så det blir nog till klockan 12. Ja.
0: Ja, vi får väl säga.
1: Ja, vi får väl säga. Nej, jag ska inte. Hittar ni någon låt, Jörgen?
2: Ja, jag har tagit. Vi tog ju den som vi pratade om.
1: Ja. Men det
2: så får vi se vad det är för något.
1: Men då hälsar jag till er allra först. Alla ni där har varit hemma och vovarna och... ja.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och dina nära och kära.
1: Ja, yep. Tack så hemskt mycket. Du Jörgen, jag sa ju till Leila att jag kunde ju ta hundarna ut och dansa med dem kring en midsommarstång. Ja.
0: Jag skulle vilja se till dig. Det hade jag gärna bjudit på. Du hade flyget som en vante.
1: Ja. Tror du det?
0: Ja, det är krafter, åtminstone den stora.
1: Dino.
0: Ja, han har mycket muskler.
1: Ja, nej, då klarar jag inte det. Nej, då skiter vi i det.
0: Då fick de vara lösa i så fall, så hade det gått lättare.
1: Ja, precis. Så att, ja, då hälsar jag till Monica och Jan Inge, Mona och Nils-Göran, Preben, Kerstin och Bosse i Oxie och Gunvor och Stig i Örfall.
0: Yep.
1: Sen har jag hälsat till mina fem i alla fall. Och ni får ha det så bra och vara rädda om er. Och kör försiktigt när ni kör hem i natt. För där är mycket bus och liv ute.
0: Det är många sådana blåljus. Poliser också i vägen ska kluda.
1: Ja, det är det. För att de springer och ja.
0: Ja. Ja.
1: Men nej, så var nu riktigt försiktiga. Och sen önskar jag alla en glad fortsättning på midsommar.
0: Ja, det blir jättebra. Det ska du säga, Ann-Kristin.
1: Ja, tack så mycket. Så hörs vi i veckan, va?
2: Ja, gör vi.
1: Det gör vi, va?
2: Ja. Absolut.
1: Ja. Okej, så skickar jag en varm kram till er.
2: Detsamma till dig.
0: Ja, vi tackar och skickar tillbaka.
1: Hej då.
2: Vi spelar för Anita Nylund.
0: Ja, skickar den till Ulva Bertil så ni får putsa danseskorna, Bertil, när du visar talangerna.
2: Dans på Brännebrygga med Lasse Dahlqvist.

Den på svaj. Hej på dig då. Hur har du det själv då? Jo, det är tjova och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där glädje och fest ser

0: jordgubben då. Vi brukar stå för jordgubben och glass och föräldrar och sånt där till nödgården när vi går in där. 99 kronor per paket. Det var 400 gram i dem.
1: Ja, det var...
2: Det var mina mycket, mycket billigare.
0: Jaså?
2: 60 kronor.
1: Ja.
0: Var det svenska?
2: Jajamensan.
0: Ja.
1: Vi har inte smakat dem nu, så jag ska återkomma till dig sen efter kaffet.
2: Men de är goda, jag har prövat dem.
0: Ja, det var Eriksgården som vi köpte. Och de var nyplockade från då. Så att det märkte man att de var...
1: De ska vara riktigt bra, de där ute.
0: Ja,
1: det har jag hört innan.
0: Ja. Men det är ju häftiga slag för dem. Han då, på samma ställe som vi köpte, kostade de inte mer än 59.
1: Nej, precis. Så det är imorgon eller på söndag. De är ännu billigare.
0: Ja, då skänker du bort dem för att
1: ja, härligt.
0: Ja, det är så är det. Eller ska vi helt enkelt någon som kan få en ny fråga vill komma fram?
1: Ja, det får jag hoppas.
0: Till Monica Jan-Inge, Gunvor Sig, Tete Jan-Evert, Gullan Elvert, Ingrid Göte, Anette Jan, Marianne Hjert, Kerstin och Bosse i Oxe, Anita i Lund, och Eva Bäck.
2: Ja.
0: Så var det väl alla.
1: Det var alla, ja. Yes.
0: Ja. Och så naturligtvis självklart och den får ta en hälsning med hem till er familj och hela köret.
2: Det tackar vi för.
0: Fortsatt trevlig midsommar.
1: Det är detsamma. Detsamma. Hälsa tutan så gott.
0: Ja, så hörs vi säkert framöver.
1: Ja.
2: Det gör vi.
1: Det gör vi.
0: Ja. Ha det gott, bägge så.
1: Samma.
0: Ja, väl. Hej, hej.
2: Hej.
1: Vi ska spela för Preben.
2: Jag tror på sommaren, men Louise Hansson.

0: jag tror på sommaren, och det var Anne Louise Hansson som framförde den till Preben. Hallå Ulva.
1: Hej vännen igen.
0: Hallå, hallå.
1: Ja, det går så bra detta här.
0: Ja, det går bra. Vi kör väl, ja, klart till 10.
1: Ja. Ja, det är det.
0: Ja.
1: Och vi ska be oss hälsa lite till Bertil och jag till er båda med en varm kram. Och ni får ta hälsningar med hem till er stora härliga familjer.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Bertil.
0: Ja.
1: Tack så mycket. Och så hälsar vi vidare och tackar för hälsningar vi har fått. Och hälsar vi vidare till Britt-Marie och Martin. Och så har vi Krista och Birgitta på Änghög, Eva Bosse Sjögren, Astrid Törnqvist, Annette och Jan och Gunvar Stig i Örsjö, Monica och Jan Inge, Susanne och Micke och Ingrid och Göte. Så hade jag tänkt att jag ska sjunga den härliga låten Anita för Birgitta på Änghög.
0: Ja.
1: Och så säger vi tack för oss nu och för nu, och så kör försiktigt hem.
0: Absolut, ska vi göra det. Ja,
1: ja, det är bra. Tack kära båda. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Vi ska spela för Micke. Han ska höra Ängdals idag.
2: Ja.
0: Älskade, förstå mig. Ja, det ska jag försöka.

Ja, det var en fin låt med Engdahls Älskade förstå mig. Och den spelar vi för Micke. Vi ska spela för Ann-Kristin i Svedala. Hon ska föra Midsommartid med Tony Strandberg.

mingla rosor och regn med Tony Strandberg. Innan dess var det midsommartid för Ann-Kristin som är samma artist. Vi ska spela för Tutten i Willinge. Du läser mellan raderna, Carina, med striplås.

Du läser mellan raderna, Karina, och det var Stripler som framförde den till Tuttan i Skillinge. Vi har tryckt ner knappen, stängt telefonen. Vi ska spela för Hjärt i Skillinge. Eloisa med Tommy Weiss.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Eika Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Tack snälla, en egen skriven sång. Stäng inte dörren när det går. Och nu tänker vi öka på tempot igen. Det ska bli lite refreshments denna gång. Och den låt som heter I Should Be Loving This. Så varsågoda.

0: Då är vi tillbaka efter kaffet. Hallå Ylva.
1: Hallå vännen, ni är välkomna.
0: Tack så mycket.
1: Ja, och det var gott med kaffe och jordgubbar och vad var det mer? Macka.
0: En macka, ja.
1: Ja, det är härligt. Yeah. Det är ni värda och mycket mer än det också, kära vän.
0: Ja. Tack så mycket.
1: Så är det ju. Och det är ju Bertil jag som vill hälsa till 10 till. Så har vi gjort vad vi ska ikväll till 30 stycken.
0: Ja. Yeah.
1: Härligt är det ju.
0: Yeah. Ja.
1: Och vi helt börjar med Mats med sin kära Birgit. Och sen har vi Lotta med maken och Jerka och Sonja i Lund. Tuttan i Skurup. Laila och Bengt-Åke med krya på dig hälsningar. Och Tuttan i Gert i Skillinge. Pernilla Bjärnland. Ulla och Bertil Pettersson. Och Beatrice med familjen. Och så tackar Bertil och jag för oss för ikväll.
0: Ja.
1: Och ha det gott på det och tack så mycket.
0: Ja,
2: tack så. Själv. Ha det bra och hälsa Bertil.
1: Jag ska gärna göra vännen. Tack. Mm. Hej då båda.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Då ska vi spela för Bertil och han.
2: Kan du inte göra? Han har precis varit död ju.
0: Ja, men det var förra gången.
2: Så var det förra gången.
0: Ja. Carter Family och Wild World Flower.

The Carter Family, Wild World Flower spelar vi för Bertil. Ylva, du vill höra Jack Jersey med Anita.

0: Där spelar vi för Ylva Anita med Jack Jossi. Hallå Katie.
1: Hallå hjärta. Hur är det med Laila idag?
0: Jo då, det är väl skönt.
1: Jättebra. Ja, och glöm i sommar på. Det glömde jag säga till Jörgen.
0: Det är samma till er.
2: Man ser det här nu och gråter. Åh,
1: hjärta. Ja, förlåt. Glad midsommar.
2: Ja, det är samma. Absolut. Den håller på lite till.
1: Vad sa du?
2: Den håller på lite till. Midsommar.
1: Så grejer du på riktigt.
2: Ja, precis.
1: Ja. Nej, men det ska jag kanske hälsa lite grann. För det är väl många där är tryck på telefonen ikväll i alla fall. Men,
2: ja, det trodde vi aldrig. Vi tänkte, de har väl
1: nej,
2: inte tid med oss.
1: Nej, men alltså här är faktiskt många diskuterar vi just att det är en stor social grej som ni gör.
2: Ja, det är många som sitter rent ensamma, så det är
1: ja,
2: klart.
1: Ja, absolut. Nej, det är sant. Men, ja, ni ska ha en eloge och ett stort tack för det fina ni gör för oss alla ikväll.
2: Vi tackar.
1: Ja. Och sen fortsätter då jag och Jan-Evert med våra hälsningar.
2: Ja.
1: Mona och Nils-Göran, Gullan och Elver, Ingrid och Göte. Så Göte han hör att, jag, alltså, att vi lever här på Norrkås.
2: Ja, precis. Ja.
1: Ja. Och Tuttan och Gert, Kerstin och Busse, Monica och Jan Inge, Laila och Bengt Åke, Anita i Lund, Ulla och Alvar och Tommelilla och Trydegänget.
2: Ja. Yep.
1: Så var vi nöjda där och så tackar vi för alla hälsningar som vi får. Och önskar alla lyssnare och radiovänner en fortsatt trevlig midsommar.
0: Det önskar vi er också.
2: Ja, det gör vi.
1: Så hör oss vi någon gång.
2: Ja,
0: gör vi.
2: Vi kör väl det.
1: Ja.
2: Ha det gott.
1: Ha det så gott.
0: Detsamma.
1: Bra, safe.
0: Hej.
2: Hej.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för Bertil.
2: Nu igen.
0: Yeah.
2: Ja. Han ska hem till Norrland med Svennes. Ja, vi står där och vinkar Bertil.

0: Där spelade vi för Jan Evert Candy Lips med Larry Finnegan.
1: Ja, det går väl bra dig.
0: Ja. Hallå Anita.
2: Hallå igen på dig. Har du skickat ut Jörgen ur sitta i telefonen?
0: Ja, vi brukar göra det.
2: Ja, jag vet.
0: Och det är rätt skönt. Jo,
2: det är rätt skönt att skifta lite också ju.
0: Ja, för nu kan man ju springa av det man har ätit ju.
2: Ja, precis. Så det var gott.
0: Ja, det var det.
2: Jag berättade just för Jörgen att vi har inte haft jordgubbar. Vi har haft hallon istället.
0: Jaså?
2: Ja, alltså min dotter är allergisk mot jordgubbar.
0: Ja, okej, det förstår jag ju.
2: Ja, alltså vi hade jordgubbar också, för min svärson älskar jordgubbar. Men jag äter hellre hallon än jordgubbar faktiskt.
0: Ja,
1: det kan vara gott med hallon också, det är lite ovanligt.
2: Ja, det är faktiskt jättegott.
1: Ja,
2: man äter vad man får.
1: Ja, så är det.
0: Om man äter vad man tycker om.
1: Ja,
2: precis, men så är det ju. Man får ju så mycket gott i midsommar så att...
1: Ja, det är gott med sill och potatis.
2: Ja, alltså sill är så jättegott faktiskt.
1: Ja. Jättegott, absolut.
2: Jag kommer ihåg ett år vi låg med husvagn ute i Lomma.
1: Ja.
2: Och det var jättefint väder på ett sätt. Men det kunde komma en sån där vansinneskur emellanåt.
1: Ja.
2: Och vi hade precis fått ut, vi hade lagt upp mat på våra tallrikar. Vi hade helt upp en snaps och allt. Ja. Och så kom det ett brakregn.
1: Ja.
2: Och vi fick ösa in bord och allt i förtältet.
1: Ja.
2: Så vi hade sill och snaps och potatis och allt i en enda röra på tallriken.
1: Ja, men det skulle ner ändå blandas
2: i magen. Ja, ni sa ju sen, det blev ju blandat så att man och tog jag ju.
1: Precis.
2: Och vänner runt det.
1: Ja.
2: Så det gick lika bra det också.
1: Ja, det gör det.
2: Ja, så kan det bli. Men idag har ju varit fantastiskt väder.
1: Ja, det var jättefint. Så såg det inte ut igår morse, var det kallt och grått.
2: Ja,
1: och
2: då visste man ju inte liksom hur det skulle bli. Nej. Så att...
0: Det är bara lite det var lite...
2: Vi vill ju vinna på morgon och kväll också.
1: Ja, visst är det det. Visst är det det.
2: Så att, men just nu, jag har faktiskt, för det ligger runt 19-20 grader ute faktiskt.
1: Ja, det kändes ljummet och skönt. Så att, ja.
2: Ja, men det är skönt att ha lite värme också. Så att,
1: ja, precis.
2: Så är det med det. Ja, och den här rosen som jag har önskat, den skänker jag till er. Att ni har suttit och varit så snälla.
0: Det tackar vi för.
2: Mm. Och så, jag tackar naturligtvis för att ni har ställt upp så fint.
0: Ja.
1: Tack.
2: Det väntar man sig ju knappt att någon skulle vilja sitta där.
1: Nej, det är lite överraskning.
2: Ja, nej, men det var faktiskt riktigt trevligt.
1: Ja.
2: Och sen har jag några kvar jag skulle vilja hälsa till också.
1: Ja.
0: Varsågod.
2: Ja, det är Marianne och Gert i Sjölbo, Katie och Jan Evert. Jag blev så överraskad när jag hörde dem. De har inte varit ute på länge nu.
1: Nej, jag har efterlyst dem jättelänge.
2: Ja.
1: Nej,
2: jag hade ju redan skrivit upp att det skulle hälsa.
1: Ja, vad bra.
2: Ja, och sen har vi Eva och Bosse Sjögren. Och där ingår deras lille son Christian.
1: Ja.
2: Och sen har vi Eva och Bengt Jönsson. Och där ingår ju deras lilla dotter René.
1: Ja.
2: Mm. Och sen blir det Annette och Jan.
1: Ja.
2: Har ni hört något om de har kommit fram ordentligt? De skulle flytta med.
1: Ja, de har flyttat färdigt och nu är de med husvagnen i...
0: Halmstad.
1: 14 dagar. Ja.
2: Ja, men det låter trevligt ju.
1: Ja.
0: Och de har kommit på plats
2: också.
1: Ja, det har de.
2: Ja. Ja, och sen tackar man ju naturligtvis och hälsar till alla sponsorer och alla sändare till för övrigt. Och glatt slut på glad midsommar, så att säga.
1: Precis.
2: Hoppas alla vaknar och kan hålla huvudet upp imorgon.
1: Ja, det är inte alla kanske som är friska i huvudet, men ja.
2: Nej.
1: Så är det.
2: Ja, men jag tror de flesta tar rätt så lagom.
1: Ja, de har väl varit med förr så tar man det lite lugnt.
2: Det blir väl mer de yngre som är kanske nästa från fort eller vad man ska säga.
1: Ja, precis.
2: Så är det.
1: Yes.
2: Ja, men då får ni ha det riktigt gott.
1: Tillsammans.
2: Och andra ser resten av kvällen.
1: Ja, vad trevligt. Yes.
2: Mm, det är kul att det har varit så många som har ringt här.
1: Ja, det är lite överraskande faktiskt.
2: Så. Ja. Ha det riktigt gott så hörs vi nästa gång.
1: Ja, det gör
2: vi.
1: Detsamma.
2: Mm.
1: Hej.
2: Hej.
1: Hej.
2: Hej.
0: Bortom horisonten med Lasse Stefans till Ylva.
1: Ja, det kan vara trevligt.

Så följ med mig över havets skummande vågor. Följ med mig till paradiset och dina drömmars gröna ö. Följ med mig till lyckans land.

0: Bortom horisonten med Lasse Stefan spelade vi för Ylva.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Där fick ni lite sponsring. Hallå Andreas.
2: Hallå Leila.
0: Allt väl fortfarande?
2: Har ni bytat?
0: Ja, vi har bytat sida, ja.
2: Ja, sån här grejer.
0: Ja, vi har ställt oss. Jag har ställt mig på den andra sidan, ja.
2: Ja, det är bra det, Leila.
0: Yes.
2: Du sköter mikron jättebra.
0: Ja, det är bra.
2: Nej, jag gör det också.
0: Ja.
3: Hon är inte på andra sidan. Det är du som har vänt huvudet på andra hållet.
2: Ni två ska ha det bästa berömmet av hela programmet.
0: Det tackar vi för.
2: Jag har gjort alla glada midsommarvänner jätteglada idag.
0: Ja, det är väl skönt att man kan göra någon glad.
2: Ja, det kan jag hålla med om.
0: Ja.
2: Och jag är också glad.
0: Ja, jag hör
3: det. Ja, vad trevligt.
2: Min sommarlåt.
3: Ja, precis. Så är det.
2: Ja. När vi ska ta mina hälsningar.
3: Ja. Ha, see you.
2: Jag börjar till er två.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
2: Och det tar hem till Bamse Dino från mig.
0: Ja, det lovar jag.
2: Och genom jättekommer att säg till honom att ta den jävla frågan.
3: Ja, precis. Ja.
2: Ja. Ja, perfekt.
3: Ja.
2: Ja. Och det ska han göra. Och så tar jag min syster och min svåger.
0: Ja.
3: I bunker, ja.
2: De sitter ner i bunker.
3: Ja, precis. Ja. Yes.
2: Då tar jag Arion.
0: Ja.
2: Ja. Jag tycker att du ska bli medlem i Radio SMF.
3: Ja, det är inte trevligt med fler medlemmar.
2: Ja. Fler medlemmar och fler sådana här tusingar som oss här uppe i.
3: Ja, precis.
2: Ja.
3: Yes.
2: Och sen så hälsar jag till alla de som var och jobbade på samma ställe som oss i Karlskrona.
3: Ja. Ja.
2: Hur många har vi kvar?
0: Två.
2: Två. Och var det paperna bakom mig?
0: Ja.
2: Ja. Jag var skedd. Och så tar jag Jocke DiPedro som han inte har efter. Att jag var hemskt att jag hörde som lärde liksom på
3: honom. Ja, han brukar höra det sånt. Yes, ja.
2: Och så tar vi han Matt i Sjöbo.
3: Yes, då var fem.
2: Ja.
0: Och så
2: har jag fått med alla i Europa också.
3: Ja. Det är jättebra. Har du gått, Andreas?
2: Så hörs vi en annan dag.
3: Det gör vi. Var är de där?
2: Jag hoppas att ni kommer upp och hälsar på.
3: Ja, annars har två solar på himlen kommer vi.
2: Ja, det finns alltid kvar.
3: Ja. Yes, ha det gott.
2: Detsamma.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Då ska vi spela för Katie.
3: Du har mitt liv med Tommys orkester.

0: Du är mitt liv med Tommy, spelar vi för Katie. Hej Ingrid.
1: Nej, hon ska inte ut. Hon ska inte ut.
0: Nej.
1: Vad står på programmet?
0: Anita, min rödaste ros med Lasse Stefans.

Min rödaste ros med Lasse Stefan spelade vi för Anita i Lund. Andreas, I heard you're knocking. Är det Medusa?

0: Jag har varit svängd på slutet, Tore.
1: Jag är ju svimmar, Fanta med.
2: Där blev en låt som heter Krama mig. Med Krama ur mig med Vetex. Ja, Vetex med Bröderna Lager. Stett, stod där.
3: Ja, den är fin. Det var min låt. Ja. Det var bra. Jag hör Mats.
4: Ja, den var trevlig. Jag känner
3: Lagerstein. Ja, de har gjort många... Många härliga låtar.
4: Den ena Lagerstein heter Inger Skar från början.
3: Jaså?
4: Jaså.
3: Då ser man.
4: Vi har, alltså när vi träffar ska vi köra så att har vi så här.
3: Ja, precis.
4: Ja. Ja. Det var bara synd. Jag vill inte alltid komma med idag.
3: Man kan inte...
4: Försäljningen.
3: Skivloppet, ja. Nej, men man, ja. Det är inte alltid man kan, precis.
4: Nej. Vi, jag tänkte att vi skulle på loppet sen fast det var Hörberg.
3: Ja, ja. Ja.
4: Det kommer ju pizza, eller hur?
3: Ja, ja, naturligtvis. Naturligtvis.
4: Det var hemskt, det var.
3: Ja.
4: Men jag sa att det är bara tre man saknar.
3: Ja, precis.
4: Ja.
3: Helt rätt.
4: Jag har inte liksom för vad jag lade på. Det är någonting vi inte kan besluta och bestämma.
3: Nej, nej, det är tur är det. Alltså ska ju alla ändra vädret så det är ingen som
4: har lyst. Ja, vi ska inte säga vem som skulle på alla ändra det.
3: Nej.
4: Politiken lämnar vi högan.
3: Ja, precis.
4: Ja.
3: Jaha, lite hälsningar.
4: Ja, det ska väl jag. Jag ska väl hälsa till han, skogsmulen. Skogsmulen i delar.
3: Ja.
4: Och så får du ta anledningarna då upp i.
3: Ja.
4: De gamla Kent och Lena.
3: Yes.
4: Och sedan så får jag faktiskt att vi var Bertil. Ja. Sen får jag hälsa alla andra som lyssnar och önskar dem en underbar och trevlig midsommarafton.
3: Ja, det blir jättebra.
2: Samma till dig.
4: Jag ska tala om för dem att jag sitter och njuter på balkon.
3: Ja, det är skönt att det så att det är...
4: Ja, det är det.
3: Härligt.
4: Det får ni ha det bra.
3: Detsamma. Och du hälsar.
4: Och var rädda av mig.
3: Ja, detsamma. Hälsa.
4: Ja, det ska vi vara.
3: Bra.
4: Följt om mig. Hej. Samma.
3: Hej. Vi ska spela för Ingrid.
2: Ja.
3: That happy feeling med Bert Kempfert.

0: där kom en liten låt med Engdahls för sig. Nej, Sommaren hette den.
1: Ja, vad trevligt.
0: Hallå, Göte.
2: Hallå, Laila. Ja, nu kom jag äntligen fram.
0: Jaså?
1: Ja, det var ju bra ju.
2: Ja, för jag har sitt fotboll för att det slutar klockan 11.
1: Ja, ja.
2: Men jag ska inte ha så långt dragen nu, utan nu får jag se för fart om när vi fler kommer fram.
1: Får du rappa röven, ja?
2: Ja, precis. Så det är jag med hjärta som hälsar 10 stycken.
1: Ja.
0: Varsågod.
2: Annette och Jan i Barby. Nej, Hammenhög.
1: Ja, precis.
2: Ursäkta.
1: Ah, ja.
2: Hjärt och Tottan Skillingen, Mats och Birgit, Gullan och Elver, Lena och Kent Hagen, Värmland, Ingrid Holmgren, Andersson. Ska vi säga här, nu tar vi Christer, Lena och hans vemmen. Räknar du? För jag räknar inte.
1: 8.
2: Algo till Staffanstorp.
1: 9.
2: Och så tar vi kanske Preben 10.
1: Ja.
2: Det var
1: 10 raska. 10 raska, ja.
2: Och jag blev så, vi blev så jäkla glad för äntligen kom Katie ut i raden. Det var på tiden.
1: Ja, det var på tiden att hon kom ut. Det var ett tag sedan. Ja.
2: Ja.
1: Trevligt.
2: Ja, mycket trevligt. Men blev det en extra hälsning?
1: Nej, det är midsommar.
2: Ja, fan alltså det.
1: Nej,
2: det
1: är inte hela världen. Absolut
2: ja,
1: inte.
2: Ja, men rätt ska vara rätt. Men nu frågans låten, den går till far i huset och min låt går till mor i huset.
1: Det kan inte stämma, Ingrids låt till dig.
2: Nej.
1: Du vet ju vad det var för låt.
2: Ja, hon har skrivit det.
1: Ja, vad bra. Vad bra.
2: Ja. Och så ska jag en fortsatt trevlig pings.
1: Ja, det är bra. Ja.
0: Men detsamma till er.
1: Detsamma till er, ja. Så hörs vi en annan dag.
2: När känner ni nästa gång?
0: Nästa fredag.
1: På fredag igen. Ja, sen ska vi inte vara här på många fredag, ska du tro.
2: Oh.
1: Vi har varit här 6 fredag i rad, eller vad det nu är. Ja.
2: Oh, nej, det går inte.
1: Sen är det semester, så det är husvagn och ja, det ska
2: Ja, det får man stå ut
1: med. Ja, precis.
2: Men har du så bra båda två, så hur många låtar är det för nu kanske?
1: En bara.
2: En, ja. Har du så bra båda två?
1: Detsamma.
0: Då ska vi spela för Mats.
1: Han vill ha Bob Marley med Only Love People Get Ready.

One Love People Get Ready med Bob Marley spelar vi för Mats. Ingrid, en rekommand med Jägers.

0: Så sen kom han hem med Paloma, spelade vi för Göte.
1: Han är Göte ute och rantar. Han kommer alltid för sent in. Han får lära sig hålla tiderna.
0: Jajamensan.
1: Han kom för sent ut idag också. Han var ju efter Katie.
0: Ja. Du har pratat med Lena Fint.
1: Absolut har gjort det. Hon hälsar till oss och tackar oss för att vi har varit här idag.
0: Det tackar vi för. Skickar tillbaka till dem.
1: Absolut. Och sen skickar hon en hälsning till all personal, hela styrelsen och alla sponsorer och alla lyssnare ska ha en fortsatt glad midsommar.
0: Ja.
1: Van Boke på holländska. Det blir någonting, ja.
0: Ja, jag kan tyvärr inte uttala det, så det kommer här bara.
1: Kör igång.

Har du tid, jag vill visa dig världen. Den är stor, ja det märker du när den första dagen blir natt.

0: Om du ringer igen. Ja, det var rätt svårt. Telefonen är stängd.
1: Ja, men de kan ringa igen på fredag. Då är vi här tillbaka, du och jag.
0: Kan de inte ringa på söndag?
1: Ja, men då är inte jag, vi här.
0: Nej, men de kan ringa.
1: Ja, ja.
0: Jag hoppas jag verkligen att telefonen
1: ja, kommer. Ja.
0: Vi ska skicka en stor tack till alla som har ringt till oss. Trevligt, och ni får en fortsatt trevlig. Nu är det midsommardag om 15 sekunder.
1: Ja, och du återkommer på torsdag med önsketimmen.
0: Ja, Saga Englund från Malmö ska få sin önsketimme upp spela.
1: Ja. Jag tror hon brukar satt hemma sist. Det tror jag hon gör idag också.
0: Ja, vi får kolla.
1: Eller denna gång, ja.
0: Och närmast upp på 92,8 det är Radio 4 och vakna till Britt-Marie. Jag tror hon är där 7:30 i morgon bitti till 11 eller vad det var.
1: 12.
0: Nej, det var lite partier ja. Också. Så
1: ja.
0: Det var ja. Inte 12.
1: Men Radio SMF är tillbaka 15:00 och då kommer Bertil och Rosita och andra med. Ja. Och sen så kommer René och Christian sen efteråt.
0: Det var bra.
1: Ja.
0: Ha det gott och sovs ut.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Och sen han förklarat sin situation, åkte vi tillsammans södra tunnelbaneleden och kom så småningom till den gyllene freden. Och när vi väl suttit i några timmar där,

Tjena assistenten! Välkommen hit! Sade Per och doftade påtagligt sprit. Usch, sa assistenten med en moderat betoning. Tänk att få se Per i denna syndens boning. Vem kunde tro du hade råd med sånt här?

0: Sist vi sågs, sa Per, var jag asocial. Men nu är jag hemma i fredens lokal. Här är vi alla lika goda, ska du veta. Magra och tjocka och beniga feta. Kan du bara pröjsa, är du en ärans man. Och kan du inte pröjsa, så snacka med han.
1: Och kan du inte pröjsa, så snacka med han.
0: Och därvid pekade Per åt mitt håll, eftersom jag råkade stå alldeles bredvid där det var. Nämligen jag som hade hand om pengarna den dagen. Och följaktligen var det inte bättre än att Per och assistenten och jag, det gör tre. Vi drack på min bekostnad medborgare. Så är det nämligen inom det sociala. Kan ej den ena få någon anbetala. Det gör detsamma, vem som blir finansiär. Men skål!

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Nu har jag fått den jag vill ha.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.